0: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
7: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
7: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
5: Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Energillä

Energy. Hit music only. I'm holding on your rope, got me tender.

0: Energy.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale! Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsen stackit cashii. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Olisikohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peli?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
18: Ratkaisu on Metropolia.
19: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
22: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
23: Liikku.fi.
24: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:sella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
0: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
15: Okei.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: alaa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Herranjumala,
2: aloitko tää? No mitä hernerokka päivä vielä ehtii liottaa herneet, jos haluaa semmosen late lunch itsellensä. Hei, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mä painoin eilen sulle ja Vilulle, meillä on tämmönen yhteinen WhatsApp-ryhmä, niin pistin jo hernekeitos kuvan, mä aloittelin jo.
2: Joo, äijä vaikutti vielä olevan. Joo, se oli, mun on pakko sanoa, Brody, varsinkin tälleen safka-ihmisenä, niin se on surullisimman näköinen hernekeitto, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se näytti siltä, että sä oot liottanut ne herneet siellä, ja sit sä oot siivilöinyt kaikki herneet, lihat, kaikki täytteet pois, ja jättänyt itsellesi vaan semmoisen hailakan vihreän liemen siihen.
1: No nyt kun päästiin asiaan, niin mä haluan sun arvostelun siitä myöskin, että mitä sä sanot siitä, kun siinä oli vielä, että se oli niinku minttu hernekeitto.
2: Aa, no kiva, että siihen jotain makuun tulee. Se on mun mielestä ihan ok. Aina kannattaa kokeilla uusia juttuja.
1: Mä huomasin, että kun se oli kato late lunch, kun me mentiin ihan ravintolaan, niin se oli semmoinen lisukekeitto.
2: Ei ole elänyt isosti.
1: Isosti, heille. Joo, mä pistin haiseen. Niin, kato, sieltä on syöty. Niin mä sain pelkät ne nesteet.
2: Joo, haluatko vielä sanoa tuon lauseen, että elänyt isosti
1: eilen? Elänyt isosti eilen.
2: Vetänyt hernekeitto, mistä on herneetkin syöty.
1: Hyvin menee.
2: Tästä on hyvä lähteä tähän päivään. Shakira, Burna Boy, die, die. Ei muuta kuin huomenta tästä showsta. Lehmonen ja Nousiainen. Let's go!

0: Ei vitsi, kyllä jengi tietää. Hyvin on ollut meidän WhatsAppissa herellä, kun tänne tulee hyvää etuperjantaita, pojat. Oikein hyvää huomiota viestiä. Mutta Petri laittoi kanssa, että joskahan nuo äänituotantot voisi pikkuhiljaa päivittää kesäaamuista vaikka syysaamuihin. Ei vielä.
1: Ei vielä, Broidi.
0: Mulla
1: on sortsit jalassa.
0: Joo, ja oikeasti äijällä on vielä niinku hihaton ja sortsit jalassa tällä hetkellä. Niin tää on niin kesämeidinkin kuin voi olla.
1: Joo, joo.
0: Pidetään niin kynsi hampaa kiinni
1: mä
0: siitä.
1: Mä tulin takas. Mä kävin.
0: I'm back, baby.
1: mä käväsin siellä. Mä tulin takas. Ja kyllä tässä huomaa se, että niinku ihminenhän tarvii tällaisia pieniä iloja. Mm-hmm. Kato, mullahan on nyt esimerkiksi uudet kengät jalassa.
0: Näin on. Ja se ei ole jäänyt kellään tässä toimistossakaan huomaamatta.
1: Joo, ja mä haluan myöskin, että ne näkyy, niin eihän lahkeellisessa näy niin hyvin, niin sortsit.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja tässä oli pikku vielä tämmönen maaginen trikki, että kun mä tulin tänään studioon vähän sun jälkeen, niin sä olit täällä jo hääräämässä.
1: Joo.
0: Täällä ei ollut valoja päällä tässä studiossa, ja eka asia, mitä sanoit, että Janne, näissä kengissä on heijastimet. Pitäisikö mukaan vaan kännykät taskulappu esiin, että päästään oikein tutkimaan, että sokkaseeks tää meidät kaikki täällä?
1: No kun hauskaa on se, että kun mullahan on kenkiä niin kuin tosi paljon, ja sitten sä koitat niin kuin kotona kuitenkin silleen, on järkeviä menoja. Esimerkiksi kun on lapsikin.
0: Ai niin, sulla on sekin.
1: Niin,
0: joo, joo, joo, tato, niin, joo.
1: Niin sit kun
0: odottanut.
1: Ei voi ihan kaikkea sille ostaa, kun pitää aina miettiä. Niin sit kun mä olin taas jo verkkokaupassa tilaamassa, niin puoliso oli silleen, että mitä hittoa? Taas mustat uudet kengät silleen. Sit mä olin vaan näin. Mitä mä keksin tähän? Sitten mä olin näin. Hei, kun tulee syksy ja on pimeä ja mä työnnän vaunuja, niin pitäähän meidät nähdä, kun näissä on heijastimet.
0: Ei oikeesti, jengi. Antakaa noudelle. Saa käyttää.
1: No.
0: Kaikki vanhemmat. Jos olette kengä, missä siis, pienikään heijasti, niin tiedät sen.
1: Siis turvallisuus.
0: Se on perheen turvallisuuskysymys joo, tässä
1: ennen
0: vaiheessa.
1: Ennen kaikkea turvallisuus ja tällä mulla on nyt uudet kengät jalassa. Mutta hei, ei siinä vielä kaikki. Mä haluan nostaa jalustalle erään vaatekappaleen, joka ansaitsee mun mielestä niinku enemmän huomioon.
0: Interesting. Eiköhän me pistetä täällä K391 ja Alan Walkerit soimaan ja sen jälkeen jalustat esiin.
1: Niin, koska siis silleen, että ihmiset aliarvostaa näitä.
0: Onko jopa niinku heittää tätä vaatekappaletta?
1: No, monet jopa heittää, mutta silleen, että mun mielestä pitää antaa niinku arvostus. Tämähän nostaa sun niinku sen päivän ihan uudelle tasolle.
0: Ei muuta kuin kättä lippaa tätä vaatekappaletta kohtaan heti tän nextin jälkeen. Energy. Hit music only. Arvatteko, mikä vaatekappale on kyseessä? WhatsApp auki 050501719. Saa laittaa viestiä tulemaan, luvataan vastailla. Jokaisen viesti, joka tänne tulee. Let's go! Firefly!

0: Kyllä se vaan koodi tulee ympäri Suomea. Kun lehmari nousee aina studiossa, niin meidän kuulija Jannakin painaa Oulusta asti viestiä, että huomettais näkkäijät. Mä oon ollut jo 4:stä asti hereillä tähän kylmään Oulun yöhön. Mä sanon, että heijastin liivit on aliarvostettu ja niitä pitäisi syksyllä pitää enemmän. Oikeasti jengi kyllä heijastimet liikenteessä mukaan. Kohta tulee pimeätä, tuolla on pieniä tyyppejä koulutiellä. Kaikille heijastimet käyttöön, niin ei mene keltään ohi.
1: Se on halpa henkivakuutus, näin ne sanoo.
0: Ei vitsi oikeasti, äijä ansaitsi nyt kyllä jo päivän toiset. Siis,
1: mieti sitä, että mä ostin esimerkiksi ihan S-Marketista, niin kävelin kassalle, niin sit siinä oli semmoinen muumiständi, niin siinä oli vaan heijastimia. Niin kyllähän mä ostin niinku vaunuihin heijastimen roikku, koska se oli silleen, että maksaa vaikka, tiedätkö, 3 euroa. Ja sit se voi olla, että se niinku välkkyy silleen hyvin just.
0: Mut musta tuntuu, että tää ei silti ollut se, mitä ei. Sä halusit hehkuttaa ja nostaa jalustalle olla sitä, että jengit ette ymmärrä, kun upea tää vaatekappale on.
1: Niin, tai siis sä ymmärrät sitten, kun se niinku tapahtuu sulle. Mut kun ihmiset monesti rokkaa silleen niinku ikivanhoja, niin kuin mäkin teen. Mut kun mulla on uudet kengät jalassa, niin mitä uudet kengät ansaitsee?
0: Oh!
1: Uudet kengät ansaitsee tuliterät sukat.
0: Ai. Äijä hellii sun jalkoja niin, tänään oikeesti.
1: Koska mikäänhän ei oikeesti tunnu niin... On olemassa vaatekappaleita, mitkä silleen niin kuin sulla on uudet, mutta jos sulla on vaikka uusi huppari, niin ethän sä tunne sitä silleen, niin kuin sehän ei ole sun ihoa vasten.
0: Se ei samanlainen syleile sua, sä voit vähän kääriytyä sinne, mutta se ei ole ihan 100% silleen kiinni kaikki sun ihossa mut koko
1: mieti,
0: aikaa.
1: Että et niin kuin sukat kantaa sua. Niin kuin, että se on niin kuin koko ajan, tiedätkö?
0: On, ja se niin kuin 100% sukan sisäpinta-alasta. Sä niin. Tunnet siinä sä sun tunnet jalassa sen. Kuitenkin.
1: Sitten kun ne on uudet,
0: oikeassa.
1: Niin ne on semmoiset, niin kuin, sehän ei ole mennyt silleen pestyssä semmoiseksi niin kuin nuhjuseksi, vaan se on semmoista niin kuin, sisältä semmoista niin kuin, oikein pehmeät karvaa.
0: On, se melkein sujahtaa joo. Siihen. Ja sitten siihen päälle musta tuntuu, että me lähdetään katsoa koko sukkageimiin, niin sitten on villasukat, mikä on mun mielestä ehkä tunteikkain vaatekappale siinä mielessä, että se lämmittää sua talvella. Usein on jotkut isoäidin kukemat tai niinku kutomat. Joo. Et sä koskaan puhut tiedätkö mistään hupparista tai muusta samaa tyyliä, että ei vitsi. Iso mummo muuten duunannut näin, tehnyt koko suvun. Vitsi, tässä on rakkautta oikeasti.
1: Kyllä.
0: Ja tähän päälle, mehän käytetään siis termiä, että jos joku on ihan sukka, niin sehän tarkoittaa niinku huonoa.
1: Niin,
0: että missä on se arvostus sukkia kohtaan?
1: Mutta tämähän, se johtuu jotenkin siihen niinku pehmeisiin pakettiin. Koska silloin mä muistan vielä sitä aikaa, kun mä oon ollut pettynyt, kun mä saan pehmeän paketin. Ja nyt kun mä oon jo silleen tän ikäinen, niin sehän on silleen niinku... erikoista, että sä saat siis ylipäänsä jotain. Et viime jouluna mä muistaakseni sain S-arvat. Niin kuin silleen, että sä tarvii enää, tiedätkö, mitään.
0: Ei mikään ihme, että ei shoppaili itse näitä Supremen kenkiä tälleen heti alkusyksystä. Että pakko saada uudet heijastimet, by the way.
1: Mutta nyt on silleen, että jos nyt saat vaikka uudet villasukat tai bokserit tai sukat, niin sä oot silleen niin kuin, että mitä hittoa, kiitos. Koska en mä esimerkiksi ostele vaan silleen, mä en oikeasti ostele sukkia tai boksereita. Paitsi nyt mulla on uudet bokseritkin jalas.
0: Onko sulla nyt uudet bokseritkin jalas? Oh my days! Äijä on tullut tähän torstaihin leveellä. Hei, kertokohan energiläiset. Onko tää teilläkin näin? Tiedätkö, sukkiarvostus, se ei ole siellä, missä pitäisi. Se on oikeasti syleileistä jalkaa, mutta ootteko te nykyään tyytyväisiä elämässäni siihen, jos kuusealta avaatte sen paketin, sieltä paristuukin oikein fressi pari.
1: Niin, siis pehmeät paketit myös kunniaan.
0: On, ja kyllä mä sanon, että se vähän kusee aamulla fiiliksi. Jos sä heti ekana vedät sukan jalkaa ja sä tunnet, kun se iso varvas tulee sieltä reijästä ulos, niin on se vähän semmoinen, ei
1: on
0: tää
1: se
0: ole
1: vähän.
0: Se päivä. Ei tää ole se päivä, tietä. Tää ei ole se päivä, kun mä saan palkankorotuksen. Tää ei ole se päivä, kun mä pyydän sitä kuumaa mimmiä treffeille. Tää ei ole se päivä, kun
1: joo,
0: mä nautin
1: mun elämästä. Oikein, en malta odottaa, että mä pääsen... Kun mä oon hikoillut koko päivän, mä pääsen himaan, otan nämä sukat pois. Niin sitten ne on jäänyt ne kaikki, tiedätkö?
0: Eka käyttökerran nukat.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Iida, väärä nainen tässä, mutta pistä koodit tänne.

0: Kyllä oikein kunnon kunnianpalautus Sukille käynnissä tässä showssa. Hyvä torstai käynnissä selvästi Energy kesäaamussa, Lehmonen ja Nousiainen täällä. Mutta kyllä meille tuli viestiäkin tänne studioon siitä, että hei, sukat. Meidän perheessä jo 6-vuotiaat fiilailee.
1: Joo, joo. On aina tykännyt saada villasukki esimerkiksi. Kaikki on pienestä asti käyttäneet mielellään villiksiä.
0: Kyllä täytyy sanoa Sirke, että sä oot tehnyt jotain oikein, koska siis se on mun mielestä ihanaa, että jengi tykkää sukista, mutta en mä ois voinut kuvitella, että 6-vuotiaana siis kukaan fiilaa. Ihan, ihan rehellisesti. Sori Sirke, mä tarkoitan hyökätä, mutta tiedätkö, tää kuulostaa vaan
1: niin
0: oudolta.
1: Niin, mutta se on niin kuin, varmaan, että miten sä tuot ne niin kuin asiat esiin. Tai siis silleen, että mullahan on se, että mähän kasvatan tässä nyt niin kuin ihmistä. Niin silleen, että mitä kaikkea mä niin kuin esimerkilläni annan.
0: Niin totta.
1: Niin silleen, että et esimerkiksi eilen, kun mä annoin pikkukalastajien herkkua tuossa niinku iltapäivästä, niin mä itse maistoin sitä. Mä olin silleen, että ei kyllä ole hyvää, mutta mä olin silleen, tiedätkö, Leho, maista tätä, sun elämä mullistuu.
0: Oh, broini,
1: sitten mä näin, että se rupesi hymyilleen. Niin mä olin silleen, niin kuin, että hitto toi meni läpi.
0: Ei huono. Niin mä en tiedä, pitääkö sitä silleen niin kaikkea muuta downsellaa ihan sikana päin, niin kuin alaspäin myydä. Et jos sä tiedät, että sä pidät lapsilla reikäisiä sukkia koko vuoden jalassa, niin kyllä jouluaattona, kun tulee uudet freesit, on ihan silleen, että ooo, mä saan isovarpaan piiloon viimeinkin. Mutta se on hyvä jatkaa itse asiassa tästä vähän samasta aiheesta. Ei tosin sukista, mutta silleen samasta iloisuuden aiheesta Ariana Granden jälkeen. Jos äijä pääsi nostottaa tätä fiilistä siitä, että uudet sukat antaa sen fiiliksen, että oh my days, mikä fiilis. Niin mulla on myös yksi asia, mitä mua vähän hävettää.
1: Se liittyy ruokaan.
0: Ei, tää ei liittyy ruokaan. Tää liittyy semmoiseen, tiedätkö, ehkä pienimuotoiseen narsismiin, mistä mä huomaan, että tulee itselle välillä, tiedätkö, hyvä mieli.
1: Okei.
0: Okay. Mutta toisaalta, okei, te saatte kuulijat päättää, että onko tää pahinta narsismia, jota te olette ikinä kuullut, vai onko tämä oikeasti hyvä lifehacki elämässä, miten jollain tavalla pysyä onnellisena ja tulla vielä onnellisemmaksi. Tämä on ihan teidän päätettävissä Ariana Granden jälkeen. On nimittäin yksi asia, mitä mä tiedän, että moni tekee tätä, mutta se millä volyymillä mä teen tätä, niin se tekee tästä silleen sairasta, että joku terapeutti katsoisi, että
1: sulla on ongelma.
0: Nyt on leimonen paha luukki, mutta tähän Arianan jälkeen.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
5: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
15: Synttäreillä Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
19: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
18: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
19: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
18: Se on justiinsa niin.
19: No niin, no.
20: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
21: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
23: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
24: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
25: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Ariana Grande aika haikeissa tunnelmissa. Ei voida olla kavereita, kun sydäntä riipii. Mutta tässä studiossa, kuulkaa, Energy kesähommissa, niin kaikki on frendejä ja hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Vielä saadaan tänne viestiä koskien edellistä. Sirke siis vielä täsmentää edellistä viestiä, kun se sanoo, että mun lapset 6 ovat aina tykänneet saada villasukkia. Niin lapset ei siis ole 6-vuotiaita, vaan 6 lasta.
2: Mieti, 6!
0: Siinä saa mummo kutoa jo aika hyvän määrän sukkiranteet.
1: Sukkapuikot liuhuu vaan.
0: Mutta jos toi tekee hänen muksunsa onnelliseksi, nyt me puhuttiin äsken siitä, että mulla on joku asia, mikä tekee mut onnelliseksi, mutta te saatte nyt kuulijat sekä Niko päättää yhdessä nyt tässä, että onko tämä narsismia vai onko tämä itse asiassa elämän yksi hyvistä lifehackeista, koska ensinnäkin mä oon vähän niitä tyyppejä, ketkä saattaa katsoa omia Instagram-storiaansa, tiedät sä, uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Silleen, että tästäkin, kun te lähdette studiosta käymään vessassa ja mä avaan tästä näin nopeasti puhelimen käteen, ja sitten mä katsoin, että joo, jengi postailu, mutta hei, mitäs mulla olikaan storeissa? Ja sitten mä katsoin, että ai vitsi, mä oon ollut hauska. Toi oli mutta hyvä läppä.
1: Yes, okei.
0: Okay. Olipa hyvä biisin valinta tuossa storin taustalla tällä hetkellä. Ai vitsi, kun mä sain hyvin otettu tuon aurinkolaskun, tiedätkö, tähän näin. Ei käsitä se yhtään, on tosi nätti storia, että mun mielestä mä oon hyvä somettaja.
1: Mä lähdin niinku miettimään tätä, että kyllä varmaan niinku kaikki tekee jossain määrin, koska kyllähän mäkin oon tehnyt, jos mä oon tehnyt vaikka jonkun niinku yhteistyöjutun, niin mä kattelen. Mutta mä kattelen sitä aika kriittisellä silmällä. Mä katson sitä silleen, että miten, olisiko tämän voinut tehdä jotenkin paremmin. No, näyttikö tämä vähän joku tyhmältä, että menikö mä vähän niinku hutiloiden? Tai jotenkin tälleen mä katson.
0: Että äijä silleen niinku fiilistele.
1: En.
0: Okei.
1: Okay. No. Tai niinku jotenkin.
0: No sanotaanko sitten, että tämä seuraava aste, niin tämä vasta saattaakin kuulostaa siis just hullulta.
1: Okay.
0: Koska tämä ei ollut edes se pahin okay. tässä. Vaan sit välillä, jos mulla saattoi olla, tiedätkö, päiviä, että mulla on ollut vähän surkea päivä tai fiilis maassa, niin mä saatan mennä siis sinne niin kuin IG-story-arkistoon, missä näkee silleen pidemmänkin ajan storit. Ja mä saatan mennä katsomaan tyyliin sieltä. Mä käyn ehkä pari kertaa vuodet tsegaamassa silleen, mä käyn katsomassa mun NS-somevuoteni, että mä meen aloitan tammikuusta ja mä kelaan kaikki mun IG-storit tähän päivään. Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa hullulta, mutta kun tässä on mun mielestä se pointti, että kaikkihan me tiedetään, että somessa sä näytät vaan ne tiedät sä elämän highlightit ja parhaat puolet. Niin jos mulla on silleen surkea fiilis, niin se on mulle vähän lifehacki muistuttaa itteeni, että kuin kivaa se elämä on, katsomalla vaan itse mun elämän niitä positiivisia puolia sit jollain tavalla sieltä läpi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Että se ei niinkään sitä, että nyt hehkutetaan kaikkien muiden naamaan, että vitsi, kun on siistiä tässä rantalomakohteessa. Mutta sit kun on itse ollut se huono päivä, ja sit mä katson sitä, että ei jumalauta, toi Italian loma oli muuten jees. Ne. Niin siitä tulee oikeasti semmoinen hyvä fiilis.
1: Mutta tää on ihan asia erikseen, että sä katsot sitä boostaamalla omaa niin kun hyvinvointia. Se on ok, mutta jos sä meet kattoo niitä tälleen, hitto, mä olin muuten hauska tuosta, hyvän biisin laitoin tuohon, että jumalauta. Niin sehän on eri.
0: Onko se eri?
1: Se on ihan eri.
0: Onko se pahempi kuin tämä niinku arkistojen selaaminen?
1: On, ehdottomasti.
0: Okei, tämä menikin ihan toiseen suuntaan.
1: Koska siis kaikkihan on niinku sallittua sun hyvinvoinnin kannalta, niin jos se, että sä menet vaikka johonkin lomaa kattoo, että sä saat jotain kivaa fiilistä, niin se on ihan tervettäkin.
0: Mutta sitten se mun biisivalinta, niin se on jo semmoista.
1: Mutta se on vähän silleen,
0: se on semmoista henkistä runkkausta.
1: Hitto, mä näytän hyvältä.
0: Energy. Hit music only. Kertokaa energyläiset, fiilistelleekö te kumpaakaan kategoriaa silleen? Storia, mitä sä oot tämän päivän aikana puskenut, tai sitten sitä Italian lomaa 6 kuukautta sitten.

0: Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Kuvastaa jotakin. Vähän sitä, kun mä puhun itse itselleni, sen piti olla minä, kun mä katson niitä omia somestoreja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mikä vähän sokeras tässä studiossa.
1: No olin mä silleen, niin kun sä kerroit, että on kahta kategoriaa. Toinen on se, että sä menet fiilistelemaan jotain lomamatkaa, niin sehän on niin kivaa muistelua. Sehän on periaatteessa sama kuin sä valokuva-albumia kattelisit. Mm. Se on vaan niin kuin nykyaikaa. Jep. Sitä varten se on siellä, että sä voit mennä siihen takaisin siihen hetkeen ja ehkä saada vähän sitä samaa tunnetta.
0: Mutta tämä toinen puoli.
1: Mutta tämä toinen puoli on kyllä sairas.
0: Että mä menen katsoa 5 minuuttia sitten tuosta storia, kun sä oot lähtenyt studiosta ja mä jään tähän yksin. Mä mietin, että katso tätä ei.
1: On tossa vähän silleen kyseenalainen.
0: Te heititte mulle kanssa tuottajan kanssa kyssäriin tässä niin kuin Aliisa Syrjän biisin aikana, että katteletko sä sitten Janne niin kuin ihmisten tykkäyksiä sieltä esimerkiksi, koska musta tuntuu, että tänä päivänä tosi moni ottaa hirveän diipisti sen, että jos joku on digannut sun storista, niin tää tarkoittaa jotain, tai tässä on joku merkitys, tai tää on ihastunut muhun, tai tää vihaa mua, whatever. Niin se on kyllä jännä, että miten niin kuin matalalle mä jotenkin sit arvotan kuitenkin ne niin kuin ihmisten tykkäykset, että niin kuin mä sanoin teillekin, että mä saatan tykätä ihmisten kuvista tai storista ihan vaan sen perusteella, että haa, toi mun frendi, ja se on postannut jotain.
1: Just näin.
0: Niin sit tykkää siitä. Niin se ei mulle merkkaa mitään, mutta sit tää on vielä surullisempaa, että sit mä itse katson vielä enemmän ja enemmän näitä storeja. Ja mua ei kiinnosta, mitä muut sieltä niin kuin laittaa. Niin tavallaan mä oon jotenkin iloinen tästä, että teenkö mä sit oikeesti puhtaasti somea vaan itselleni kuitenkin loppupeleissä, enkä niin kuin loppupeleissä muille. Toki tässä on vähän häilyviä rajoja siitä, että onks tää munkaan enää silleen fresh, mutta se on toinen kysymys sitten.
1: Niin, mutta somehan ja somen tekeminenhän hämärtää hirveästi niin kuin ihmisen silleen niin kuin todellisuuden tajua. Tai siis silleen, että aletaan elää sen mukaan, mikä toimii somessa, niin silloin mun mielestä ollaan ehkä vähän väärällä niin kuin tiedätkö silleen, että sä et normaalisti välttämättä tekisi asioita, mutta kun sä tiedät, että tällä saa vaikka tykkäyksiä.
0: Mä voin kuvitella,
1: että aika monta vaikuttajaa esimerkiksi, niin kun, koska vaikuttaminenhan on ihan iso duuni, että sä joudut, että sä suunnittelet, tiedätkö sä, niin toi kuulostaa jo niin raskalta, että musta ei ikinä voisi tulla semmoista niin kuin, tiedätkö, niin kuin vaikuttajaa, semmoista isoa vaikuttajaa, koska niin kuin, en mä pysty tollaiseen, kun mä elän hetkessä, mä en ole silleen niin kuin, että hitto, mä käyn hakemaan muuten tosiaan venaan sopivaa aurinkoa, kun se tulee tuohon. Tiedätkö, jengihän tekee.
0: Niin, venaa, joo. Ihan siis lähtee vaunun lenkillekin sen myötä, niin, että milloin olisi hyvä ottaa, tiedätkö, kuva sieltä kallion päältä oikeasti.
1: Koska toi menee mun mielestä silleen sairaaksi, että sä rupeet elämään niin kuin elämää jonkun toisen asian takia, tai tässä tapauksessa vielä muiden takia, koska sähän et tee enää sitä itse, vaan sä teet sen takia sen, että muut tykkäis vaikka.
0: Juurikin näin, joten olkaa niin kuin minä ja kattokaa vaan itse tyytyväisenä niitä somestoreja.

0: Escape Sim tässä soimassa, kun herra jumala, kun pamahti kovaa tuolta. 7.41 kello ja kesää, mutta sen kun jatkaa ihan sama, vaikka se olisi 3. syyskuuta, kuulkaa huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on viikonloppu taas lähempänä kuin koskaan aikaisemmin tällä viikolla. Se on hieno.
0: Se on ja, muuten fakta niin, myös oikeasti. Vaikka se kuulostaa ihan bullshitilta, mutta se on täys fakta.
1: Just näin. Enpä uskonut, että tässä tarvii Tampereelle lähtöä, rupeaa nyt suunnittelemaan. Nimittäin siellä on ihan tämmöinen Euroopan 100 parhaan erään asian joukkoon nostettu tamperelainen yksi mesta.
0: Täytyy myöntää, että mä oon nyt tyytyväinen tästä. Toki me ollaan tämän viikon aikana koettu Yle ja Alamäkiä tämän Suomen kanssa, kun ensin terva nostettiin sinne tikun nokkaan ja sitten joulupukki koitettiin viedä mieltä. Mutta nyt meillä on 100 parasta asiaa Tampereella.
1: Niin ja miten siellä Tampereella nyt voi sitten olla, että jos asut Tampereella, niin kyllä varmasti tiedät. Ja jos et ole Tampereella nyt lähiaikoina käynyt, niin viikonloppuhan tuossa sopivasti tulossa.
0: Mua rupeaa ainakin kutkuttaa kyllä varattosta junaliput, mutta Harry Styles, Damian ja David tänne ja sitten tämä juna lähtee Tampereelle.
2: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
19: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
23: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit

0: Damiano David, Tyler Nile Rogers yhdessä Talk to Me, 7:53 kellossa ja se on ne käännetty nokka kohta Tamperetta täältä Energy Studiosta.
1: Joo, tässä on viikonloppukin sopivasti tulossa, koska tamperelainen baarihan on siis Euroopan 100 parhaan joukkoon valittu.
0: Oikeesti?
1: Joo, sit mäkin olin silleen, että minkälainen klubi täällä on.
0: No jumakauta.
1: Joo, Salhonjakadun pubi.
0: Anteeksi, mikä?
1: Salhojankadun pubi.
0: Okei, nyt paikalliset tamperelaiset. Mä käyn siellä aina kerran 2 vuodessa yleensä aina blogfestillä ja täytyy myöntää, että toi on mennyt ohi. Mutta jos joku nyt tietää, että oikeasti tää on place to be silleen, että pääsee vähän kippistelemään, niin please koodatkaa 050501719.
1: Ja tämähän on hienoa, että niinku pubi niin pääsee tällaiselle. Se on siis siellä 37 sadan parhaan tämmöisen niinku baarin joukossa. Ja tää on European Bar Guide. Kertoo siis, että ne on arvioinut 500 varten otettavaa ehdokasta ja tässä oli 1600 baaria. Ja sitten Salhonjakadun bubi.
0: Toi on kyllä siinä mielessä siistiä. Mä en oikeasti, vaikka mä oon kova ravintolassa kävijä, niin sanotaanko, että baarimaailmassa, niin mähän on pitkään valinnut varmaan oikeasti mestat sillä, että mistä se halvimman tuopin saa, niin sieltä on löytänyt kanssa lehmosen. Niin mä en ehkä osaa arvostaa ja arvostella jotenkin niin kuin pubeen, mutta esimerkiksi mun tyttöystävä, joka asui 10 vuotta Lontoossa.
1: No hänhän on kiertänyt.
0: Niin siis hänhän sanoi sitä, että se on Suomessa sääli, mitä hänellä on ihan sikana ikänä, että täällä ei ole kunnon pubeja. Hmm. Että kuppiloita löytyy, mutta sitten aina jos ei ole semmoinen yökerhovaibi, niin sitten se on vähän semmoinen räkälä, missä ei oikeastaan ole mitään. Versus, että pubissa, niin heillä on koristeita, siellä on safkaa, siellä on tunnelmaa, siellä on live-musaa. Että sieltä niinku Suomesta usein keskitytään vaan vähän siihen juomiseen, that's it.
1: No se on just näin, että siihen ei paljon niinku vaadita silleen.
0: Ei.
1: Mutta tämä European Bar Guidehan ei ole listallani suosinut mitään kalliita tai glamouria uhkuvia cocktailbaareja, vaan nimenomaan tässä on arvioitu tunnelma, sosiaalinen ilmapiiri, paikallinen kulttuuri, paikan omaleimaisuus sekä juomien laatu ja valikoima.
0: Paikallinen kulttuuri. Onkohan se päässyt kuuntelemaan jonkun Ilves Tappara panivarja, kun vääntöä siellä ja miettinyt, että ei vitsi, tässä on hyvä meininki.
1: Ja pyydinkin munkkeja tuosta.
0: Joo, ne oot Valeria Odala, istu ees nääs, mustaa makkaraa, menopalut jengille.
1: Onhan siinä kulttuuri.
0: No onhan siinä. Ja siis välillä jopa tuntuu, että musta tuntuu, että enemmän kuin Helsingissä.
1: Paljon.
0: Me ollaan vähän tämmönen niin kuin ihme sulatusuuni, mistä sitten on jäänyt semmoinen mössökäteen. Ja mä rakastan stadion yli kaiken, mutta kyllä mun joku sydän vetää tuonne Tampereen sitä kulttuuria kohtaan.
1: Kun sä oot vielä niin stadilainen.
0: Niin stadilainen kuin vaan olla ja voi.
1: Niin, mitä sä sanot siihen, koska kyllähän mä oon kiertänyt esimerkiksi ympäri Suomea niin hemmetin monta kertaa ja nähnyt niin kuin ihmisiä ja ravintoloita, niin kyllähän kaikkihan muualla on kivoja ihmisiä kuin Helsingissä.
0: Et sano tolleen!
1: Siis mun mielestä kaikki on aina niin...
0: Et sano tolleen!
1: Kaikki on aina silleen niin kuin jotenkin kiire ja ylimielisiä.
0: Ei nyt oikein. Mä oon kuullut tämän kyllä 100 kertaa ihmisten suusta, mutta voitteko nyt koota kaikki Energy Studioon, että ollaanko me helsinkiläiset nyt niin kuin niin usipäitä jengin mielestä?
1: Musta tuntuu, että helsinkiläisiä ei kiinnosta sun jutut ja niin kuin, että mitä sulle kuuluu. Ne kysyy sen, mutta ei niitä kiinnosta. Se kuuluu vaan niin kuin kysyy.
0: Vähän semmoista niin kuin jenkkikädellä, mutta small talk.
1: Ja sit kun sä oot jossain muualla ja joku kysyy, niin se oikeasti kuuntelee ja vastaa sulle, niin sit sä oot siellä, god damn it, sitä oikeasti kiinnosti.
0: Mä tiedän, että tää on niin kuin huhu ja yleinen olettamus, mutta hei 050501719. Oletteko te oikeasti sitä mieltä, että me helsinkiläiset ollaan vähän kylmiä, vähän tunteettomia, vähän kysellään, mutta ei oikeasti tarkoiteta yhtään mitään. Ratkaistaan tämä kerralla. Mä olin menossa ihan toisiin aiheisiin, mutta tämä oli mulle nyt niin sydämen asia, että pistäkää sitä viestiä tänne studioon. Helsinkiläiset, ollaanko me Suomen kylmimpiä ihmisiä?
2: Energy. Energy. K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä? Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: nämä sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
10: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa. Are you ready?

0: tuhlaajapojasta Anja Sara B tästä tykittelee Energyn aamussa. Kesäaamussa, missä lehmoreja nousi aina, mutta tuhlaajapoikien sijaan niin stadilaispojista ja tytöistä täällä puhutaan. Nimittäin me avattiin nyt vähän tämmönen Pandoran lipas siitä, että ollaanko me helsinkiläiset ihan kusipäitä suoraan sanottuna?
1: Niin, no mä itse asiassa niin kuin avasin, koska mähän en ole niin kuin ihan Helsingistä kotoisin, mutta kyllähän mä olen pääkaupungista ja pääkaupungissa syntynyt. Ja sit mä oon asunut kuitenkin tosi paljon Helsingin keskustassa, niin kyllähän mä olen huomannut, että jos mä meen jonnekin muualle, niin ihmiset on lämpimämpiä ja mukavempia ja niitä kiinnostaa ihan jutella sun kanssa.
0: On, ja tässä kohtaa mun helsinkiläisenä pitäisi vastata sulle, että espoolaisen kateutta, tuut huutelee tänne, joo, ei me kylmiä olla, sä et vaan kuulu tänne, Niko. Mut sit kun me annettiin teidän ratkaista tätä, niin tää on mun mielestä kuitenkin ihanaa, että kuinka niin kuin erilaisia vastauksia tänne tulee, koska nää Janna mun mielestä summasta melkein aika hyvin. Musta tuntuu, että suomalaiset on kaikkialla kylmiä. Ei me Oulussakaan toisista ihmisistä tykätä ollenkaan.
1: Kai niitä, niin. Kai, siis persoonakysymyshän tääkin on, että siitä voi olla niinku, voi olla ihan missä vaan. Mutta Marika kirjoitti esimerkiksi, mä oon itse Helsingistä kotosin, mutta asun Raumalla jo 31 vuotta. Helsinki on niin ahdistava paikka, että en halua tulla edes käymään siellä. Joskus pakosta, kun siellä on joutunut käymään, niin tuntuu, että kaikilla ihmisillä on naama väärinpäin ja kauhean kiire.
0: Ei vitsi, tää on niin jännä, miten eri kokemukset voi olla jengillä. Koska sitten täällä on myös toinen Marika, joka on laittanut tällaisen ääniviestin.
2: Me käytiin perheen kanssa lomareissulla Helsingissä viime kesänä ja tultiin siis Kuopiosta. Ja heti kun me päästiin siihen juna-asemalle, niin meitä autettiin rattaiden kanssa. Rattaat kannettiin portaat alas. Meille avattiin ovet. Meiltä kysyttiin, tarvitaanko me apua. Hisseissä kysyttiin kuulumisia. Ruvettiin ihan juttelemaan. Metrossa annettiin heti paikka istua. Että meille ainakin jäi tämmöinen auttavainen ja sosiaalinen kuva helsinkiläisistä. Ainakin sillä kerralla.
1: Okei, no eli turisteja. Ne auto.
0: On jännä, että puhuu englantia te helsinkiläiset täällä nykyään. Saksan passit takataskussa. Mut laittakaa lisää viestiä. Helsinkiläiset, kylmiä kusipäitä vai lämpimiä ja vieraanvaraisia. Postmalo 21 Savistas. Sit jatketaan näitä viestiä.

0: Se on mun mielestä crazy, että miten aina jonkun hyvän rappibiisin soidessa, niin naama menee silleen niinku nyrpeeksi, kun sä oot,
1: se on
0: bangeri.
1: Niin, se on approval face.
0: Just se!
1: Että sä hyväksyt sen. Tämähän on iso biisi ja itselle erittäin tärkeä. Tämähän oli silleen varmaan 20 vuoteen niin ensimmäinen kerta, kun mä olin niinku sinkkuna 2018. Niin oli just tää aika.
0: Onko tää ja sinkku anthem?
1: Joo.
0: Ei mikään ihme, että kävi hakee kaljaa, Antti paino pois tässä äsken biisin aikana. Vanhat muistot heräilee täältä. Mutta hyvät muistot on heräillyt kyllä teilläkin, kun me kysyttiin tästä Nouden kanssa äsken, että onko helsinkiläiset kusipäät? Että meistä sanotaan niin kylmiksi ja väliinpitämättömiksi ja piittaamattomiksi. Ja äsken meidän kuulija Marika melkein pelasti meidät kaikki stadilaiset sillä ja kertoi, että kun hän saapui Kuopiosta junalla Helsinkiin, niin täällä auttoi jengi hississä ja nosti vaunut junasta ja metrossa antoi paikkaa ja kysyi, miten menee, niin kyllähän tänne piti sitten tulla ikään kuin Jarpilta vastaus vielä WhatsAppiin 050501719.
2: Moi, huomenta. Tuohon Marikalle vastaan. No varmaan jotain espoolaisia tai jotain muuta ulkopaikkakuntalaisia, jota on sitä auttanut. Ja ilman rattaita varmaan ei ole auttanut.
1: Niin. Nimenomaan.
0: Ei. Onko siellä, tiedätkö, Noude? Onko siellä Espoon puolella kaikki vähän vehreämpää ja mukavampaa ja kivempaa ja lepposampaa sitten?
1: No täytyy sanoa, että kun mä muutin Espooseen, niin naapuritkin juttelee. Se oli mulle ihan silleen, niin kuin, että oho. Koska siis silleen, että mä asuin esimerkiksi Boulevardilla, siis niin Helsingin keskustassa voi olla, niin 4 vuotta, niin mun naapurihan ei siis moikannut edes mua. Kerran se tuli mua vastaan silleen semmoiselle käytävälle, että se on pakko niinku moikkaa, niin ei vielä pysty niinku väistämään mut. Mä vaan menin sen eteen silleen, huomenta.
0: Hyvä, että menit.
1: Ja, ei vastausta.
0: Tämähän on crazy, koska sit katsoo viestiä kanssa Jesseltä. Ei mitään helsinkiläinen tiedä vastaan, mutta tosi moni helsinkiläinen on vähän kuin tämä. Mielipideasioista ei voi kiistellä, paitsi jos on väärässä tyylisiä ihmisiä. Ja tota mä allekirjoitan vähän, ja mä halusin niinku tietää, että tai tiedättekö te ulkopaikkakuntalaiset myös sitä, että siis tämähän ei ole mun mielestä rajoitu siihen niin kuin Helsinki vastaan muu Suomi, vaikka kun sä oot Helsingissä, niin sitähän se on mun mielestä vielä tärkeämpää, että mistä päin Helsinkiä sä oot. Koska jollain tavalla niin kuin vielä enemmän kuin mä identifioidun helsinkiläiseksi, niin mä identifioidun hakaniemeläiseksi.
1: Kyllä, kyllä, siinä on ero.
0: Siinä on tosi iso ero, ja musta tuntuu, että itäläiset on täällä tosi, tosi ylpeitä. Sitten jos sä oot taas Lauttasaaressa, niin sähän oot Suomen tai maailman onnellisimman kansan onnellisin mikä tää on? Kaupungin osa. Joo, ja pelkästään onnellisten saari.
1: Sit jos sä oot Punavuoresta, niin sä näytätkin jo punavuorelaiselta, semmoiselta pienpanimo kävijältä, että sulla on semmoinen niinku pikku biinilätsä. Ja,
0: ihan varmasti.
1: Että se niinku oikeesti niinku ihmiset näyttääkin siltä, mistä ne on. Mutta Juliet laittoi tänne myöskin viestiä, että kyllä helsinkiläisiä kiinnostaa yleensä vaan oma napa ja aina menee sillä periaatteella, että minä eka terveisin Helsinkiin 9 vuotta sitten muuttanut.
0: Tunnistatko Julia omassa käytöksessä muutoksen? Tarttuuko se vai onko tämä vaan niinku syntyperäisillä helsinkiläisillä? Vai voit sä asua 10 vuotta täällä ja sit susta tulee kylmä kusipää sen jälkeen?
1: Mä oon huomannut semmoisen asian. Mä voin kertoa yhden, mitä mä oon niinku pistänyt merkille.
0: No kerro ihmeessä.
1: Esimerkiksi just tähän tämmöiseen niinku sosiaaliseen mediaan ja sitten tämmöisiin niinku piireihin.
0: Interesting. Sano Larsson Shakira tässä Eurosummer sen jälkeen sukelletaan piireihin sisään. Mä kiinnostais kans kysyä teiltä muilta, että nyt kun Helsinki on jotenkin niin dissattu täällä, niin onko mitään muita kaupunkeja Suomessa, on jotenkin kylmä ja kusipäinen maine, mutta katsotaan näitä saran jälkeen.

0: Zara Larsson ja Shakira painaa Eurosummeria, mutta tässä studiossa keskitytään melkein enemmän nyt Hesa-kesään monen mielestä. Tää puhutaan Nouden kanssa nyt se kesäaamuissa siitä, että ollaanko me helsinkiläiset kuitenkin niin takakireitä ja kiinnostaa vaan omat asiat. Ja mielipidet on ollut suuntaan toiseen WhatsAppissa.
1: On. Mutta... Ja nyt me päästään siihen semmoiseen niinku hienouteen, mitä mäkin oon pistänyt merkille. Ja nyt vedetään vähän sitä takaisin, että esimerkiksi Janne Lehmonen, joka mua vastapäätettä istuu, niin sähän on niinku paljasjalkainen helsinkiläinen.
0: Mm-hmm.
1: Niin sähän todistat myös sen, että ihan alkuperäiset helsinkiläiset hän ei ole näitä pahimpia. Vaan jostain muualta paikkakunnalta muuttaneet Helsinkiin ja ovat tänne asettuneet ja päässyt piireihin.
0: Aivan, ja eli se, puhutaanko me junan tuomista niin
1: no,
0: sanotusti.
1: Voi tulla taksilla tai junalla. Taksi on kallis, jos tulee jostain muualta. Mutta siis se, mitä tapahtuu monelle niin kuin ihmiselle, mitä mä oon nähnyt varsinkin niin kuin aikaisemmin, niin niistä tulee niin kuin todella ylpeitä. Että niin kuin ajatellaan, että Helsinki on niin kuin joku maailman napa, vaikka tämä on ihan kärpäsen paska niin kuin maailman mittakaavassa.
0: Mm-hmm.
1: Niin, koska Helsingissä tapahtuu kuitenkin tosi paljon.
0: Onhan.
1: Ja täällä on viihde niin kuin keskittymä ja näin. Niin
0: joo,
1: ne, ketkä tänne muuttaa ja pääsee vähän piireihin, niin herra jumala ne on. Ne on sitten niin kuin ylpeitä.
0: Niin onko siinä sitten joku semmoinen todistelun tarve, että kun tänne tulee sitten muualta ja sitten tonne sukeltaa yhtäkkiä PR-eventseihin, missä on sitä ilmastbrenkkuu tarjolla ja on muut julkkiksia pyörimässä, niin sitten tulee semmoinen tyylinen jotenkin
1: siinä
0: mielenmuutos.
1: Siinä on oltava joku tämmöinen, koska ethän sä esimerkiksi ole. Sähän oot lämmin ihminen, et sä oot kylmä.
0: Ei, mä oon ihan tämmönen
2: Elämä kaunis.
0: Suomen positiivisin nakkipiilon syöjä täällä, niin. Mr. Snäkkää, ihan tyytyväisenä. Ja no okei, hänen jälkeen, me voidaan kyllä sen jälkeen kuopata tää aihe, mutta sitten tähän liittyy nyt vielä yksi tärkeä asia. Eikä mä huomaan valitettavasti tässä helsinkiläisyydessä, niin kun mä rakastan kaikkia, mikä tähän liittyy. Mä myönnän, että mä oon hirveän ylpeä helsinkiläinen. Itse asiassa toi on ehkä se kaikkein pahin, mitä mä voin tehdä, mutta Noa Keihänin jälkeen siitä lisää, koska tänne tuli myös eräs viesti, mikä liittyy just tähän aiheeseen, mitä helsinkiläisenä ei koskaan saisi tehdä.

0: Hit music only.
1: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mäpäs kerron sulle jutu.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
14: Ratkaisu on Metropolia.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
17: Yes.
18: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
19: Liikku.fi.
20: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
21: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
0: Päästään Japaniin!
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Noah
1: Musit soimassa ensin kesäaamuissa ja pikkuhiljaa niitä läbäreitä taas jossa, kun mahdoton kysymys tulossa. Ja Noude ja Lehmonen täällä huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta, hyvää torstaita. Täällä on nyt puhuttu helsinkiläisistä aika paljon.
1: Ehdottomasti ja lisää vaan tulee ja viestiä tulee vasemmalta ja oikealta, ääniviestiä ja kuvanviestiä ja screenshottia ja jotain AI-tekstiäkin on nähtävästi pamahtanut tänne. Mutta se mun, mistä mä jotenkin halusin puhua, mikä musta tuntuu, että on yksi asia, mitä ei koskaan helsinkiläisenä pitäisi tehdä. Ja tää vähän jopa niin kuin oikeasti harmittaa mua on se, että aika paha klangi on mun mielestä aina, jos sä sanot, että mä oon ylpeästi helsinkiläinen tai mä oon tosi ylpeä stadilainen tai vitsi mä tykkään Helsingistä, niin siinä on mun mielestä hirveän monen korvaan hirveän eri klangi, kun joku sanoo, että vitsi mä oon ylpeä tamperelainen tai mä oon niin turkulainen kuin vaan olla ja voi.
2: Niin.
1: Mutta jos mä sanon, että mä oon niin stadilainen kuin olla ja voi, niin tulee semmoinen herra kusipää.
2: Eli mulku.
1: Joo. Toki niin. Tätä ei auta yhtään se, että mä tuntisit paasasin tällä, että mä katson omi IG-storia uudestaan ja katson, että vitsi kun on komea äijä.
2: Tossakin on vielä silleen, että millä tavalla sen sanoo, että niinku, kun sä toit esille niinku ylpeä stadilainen tai mä tykkään niinku stadista tosi paljon, niin toihan on eri. Ylpeästähän tulee valitettavasti aika semmoinen negatiivinen klangi, siis silleen, että nokka pystyssä. Vaikka se voisi tarkoittaa myöskin silleen, että sä olet ylpeä niin kuin Helsingistä. Täällä on paljon kaikkea, mitä esitellä vaikka turista.

0: Ja niin kuin, että jokaisella ihmisellä on se, minkä kokemus niillä on esimerkiksi Helsingistä. Mm. Jos niiden mielestä helsinkiläiset ovat olleet ylimielisiä tai ylpeitä, ja Lehmonen tulee sanoa, että hitto, mä oon ylpeä helsinkiläinen. Niin sit, onks toi suoraan siihen, niin kuin, että jaha, se on Lehmonen kanssa samanlainen.
1: Eli siellä on joku yksi tarilainen kusipää, joka on pilannut kaikkien meidän maineen näiden vuosien aikana. Ei Jesus!

0: Tässä on parkin biisiä laitettu uuteen uskoon samaan kappaleeseen. Alteko British Piercing Genuine Taxi Pony soimassa. Ja kohta sitten Ariana Grande Hated and Made You Love Me. Ja kaverilta kukin roppailee keskiöllä sitten albumi. Ah, tässä sisko ja sen veli. Mut nyt te kesäaamuissa.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Vielä olisi släbäreitä tarjolla ja jos näitä haluat, niin vastaappa tähän. Tutkimuksen mukaan keskiverto nainen käyttää elämästään arviolta noin 50 päivää tähän.
0: 050501719. Mä tiedän, että siellä on kaikki pariskuntien miehet tällä hetkellä oikein kihelmöön naurusta, kun ne miettii, että haastaa riitaa, valittaa. Mut mikä on se oikea vastaus, niin nyt veikkauksia kuulkaa tulemaan tänne 050501719. Mitä teille tulee mieleen tästä?
2: No ei, ja mä annan myöskin sitten vinkkiä tuossa Ariana Grande ja Ahdin jälkeen. Mut tutkimuksen mukaan keskiverto nainen käyttää elämästään arviolta noin 50 päivää tähän.
0: 050501719. Släbäreitä jossa, joten viestejä tulemaan. Mäkin täällä tuimailma kasvallani pohdinta, että kun ekaat viestit tänne jo saapuu. Mut laita oma veikkaus, joku voittaa itsellensä släbäri.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Energillä soi.

0: niin. Ahti siitä laulaa sisko ja sen veli tässä, mutta me puhutaan tällaista aivan muusta itse asiassa palkintojen kerran.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan keskivertonainen käyttää elämästään arviolta noin 50 päivää tähän asiaan. Mistä on kyse?
0: Ja tää kuulostaa siis todellakin isolta määrältä niin kuin alkuun 50 päivää, mutta sitten sä rupeat miettimään, että okei, 80 vuotta, 365 päivää, 24 tuntia joka päivässä, niin...
2: Se on se reilu joku 2,5 minsaa päivässä tyyliin.
0: Äijä heitti sen suoraan pöytään, eli miettikäis tämänkin kautta. 050501719. Oliko toi meidän vinkki vai tuleeko meillä joku toinen vielä?
2: No pitäisikö mun antaa ihan...
0: Silleen niinku saluna ovet auki, potkastaa patoa.
2: Kyllähän tää liittyy niinku jonkin hoitamiseen. Annanko vielä? Haluatko vielä? Ihonhoito!
0: Oho! No nyt se pato aukee WhatsAppissa 050501719. Pistäkää viestit tulemaan, slämmärit täällä on jo aossa. Ei tässä enää kuin häristää sen välissä, että sä oot kuule voittaja tässä aamussa, kun koodaat nyt. 2,5 minuuttia siis päivässä pitää tehdä, liittyy vielä ihohoitoa. Niitä on kyllä niin paljon vinkkiä jo, että ei muuta kuin viestiä täällä.

0: Harry Styles revitteli oikein kunnolla. Come on, mikä torstai-aamu. Energillä. Lehmonen ja Noude, hyvää huomenta ja palkintoja nyt.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Näin se on. Moni haluaa släbäreitä. Ketä hän saa, niin se jää nähtäväksi. Tutkimuksen mukaan keskivertonainen käyttää elämästään arviolta noin 50 päivää tähän. Mistä on kyse? Kun tämä liittyy ihonhoitoon.
0: Tästä laskettiin, että semmoinen 2,5 minuuttia per päivä suunnilleen. Ja lähden täällä paton repes oikeastaan sen jälkeen, kun ruvettiin antaa lisävinkkejä.
2: Joo.
0: Vaatteiden valitsemiseen, hiusten kuivaamiseen, meikkaaminen oli superyleinen vastaus. Mutta on täällä myös niitä oikeita
2: meikkauksia. On oikeita vastauksia. Oikea vastaushan on siis rasvaaminen, kasvorasva tai ihorasva. Täällä on useita oikeita vastauksia, mutta kyllähän Salla ansaitsee nyt sitten fanfarit, aplodit ja släbärit.
0: Shout out Salla. Onko 2,5 minuuttia ihan tälleen tiedät omalta mututuntumalta, niin onko semmoista vähän vai paljon? Mä jotenkin, mä olisin ajatellut, että se on paljon enemmän. No siis, mutta ehkä se on semmoinen siinä rasvaa käsi ja naamaa ja ei nyt tarvi enempää miettiä.
2: Ja sit jos sä teet sen vielä niin kuin silleen aamuin illoin, moni voi ehkä tehdä. Kyllähän mäkin laitan siis kasvorasvaa aamuin illoin.
0: Niin preproidi, niin mäkin. Ja mä laitan jopa seerumia kasvoille. Mulla on ihan skincare routine, että tiedät, että pysyy nuorena.
2: Hyvä.
0: Hyvä. Virran Lauri Haav, onneksi olkoon vielä meidän voittajalle tosta äskeisestä ja tämän jälkeen, niin mä aina. Niin kuin yksi asia, mitä mä vihaan jotenkin ammattiurheilussa, on semmoiset niin kuin otteluiden jälkihastikset. Sieltä kun vähän jauhetaan semmoista jargonia, tiedätkö, että minkä takia ei peli kulkenut, oli vähän jäykkä fiilis ja ei saatu tahtotilaa päälle. Mm. Ja se on mun mielestä aina vähän semmoista, tiedätkö, että ympäri pyöreitä, mikä ei tarkoita oikeastaan yhtään
2: niin,
0: mitään.
2: Koska onhan olemassa niitäkin, jotka on sanonut suoraan vaan sen syyn.
0: Juurikin näin!
2: Että mitä tuossa tapahtui niin kuin? No, kaveri teki yhden maalin enemmän ja ne voitti.
0: Just näin, mä rakastan tätä yli kaiken. Ja sit vielä, kun ne syyt on näin suoria, niin meidän pitää palata tähän Suomi-Viro-korismatsiin ja sen jälkipyykkiin, koska musta tuntuu, että me ollaan saatu nyt yksi kaikkien aikojen rehellisimmistä vastauksista, että minkä takia se voitto sieltä tuli. Ja mä tiedän, että äijä tulee fiilaa tätä, Niko.
2: Okay.
0: 100% enemmän vielä. Heti Mirella ja Lauri Haavin jälkeen niitä oikeita syitä, minkä takia se Suomi voittaa koriksessa.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Ja kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: 1. 2. 3. 4. 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Valmistaudu pysähtymään.
4: Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included. Are you ready?
0: Tässä 9 kellossa energia kyllä kesäaamu edelleen.
2: Mirella ja Lauri Haav, pidä kiinni. Siitä pidetään kiinni, että kesäaamut on...
0: Pidetään.
2: Ai hienoa.
0: On. Wow!

0: Let's go! Energyn kesäaamuissa lehmoneen nousiainen. Hyvää torstaihuomenta. Hernerokkapäivä ja pannaritarjoulu studiossa käynnissä.
1: Toi on muuten leija, että me ollaan saatu siis ihan pannaritarjoulut. Mä venaan kohta lähteä.
0: Kyllä pitää antaa tuottajan shoutoutit Vilulle ehdottomasti tästä. Ja katso, että miten meidän game paranee nyt vielä tähän viimeiseen tuntiin ja huomiseen, kun tänään safkataan tälleen kunnolla. Koska siis mä rakastan sitä, kun urheilijat on kunnon rehellisiä, eikä silleen jauha shaisee siitä, että no peli kulki huonosti. Vaan niin kuin just tämä sanoi, että ton joukko teki yhden maalin enemmän. Mm. Se on siinä.
1: Siinä huomaa myöskin sen, että jos urheilija on ollut kauan alalla ja urheilut kauan, niin se tietää, miten tämä peli menee. Se tietää, mitä media haluaa. Joo. Sulla on mediaseksikäs vastaus ja siitä pystyy saamaan semmoisen niin kuin tosi arvokkaan kuvan. Mutta sitten kun tulee uusi pelaaja, hän ei välttämättä saanut mediakoulutusta ja häneltä kysytään, niin sitten se sanoo ehkä asiat niin kuin ne on.
0: Joten shout out oikeasti Suomen korisjengin Mira Linnun. Jos kaikki ajattelee sitä, että urheilijoilla on hirveän tiukka dietti käännössä, valkoista riisiä, vähän kalaa ja parsakaaliin kylkeen, niin Miralta kysyttiin, että miten takia toi Viro vastaan korismatsi sujui niin hemmetin hyvin, niin Miralla oli mun mielestä aika hyvä vastaus.
2: No yksi alaisuus, mä kävin Mäkkärissä eilen, sen takia musta tuntuu, että tänään sulla on pelipuolella ja toisella puolella, että se auttoi paljon.
0: Ai missä sä kävit, Miro?
2: No yksi alaisuus, mä kävin Mäkkärissä eilen, sen takia musta tuntuu, että tänään sulla on pelipuolella toisella puolella. Se auttoi paljon.
0: Musta tuntuu, että kun meille kävin Mäkkärissä, niin sen takia peli sujuu niin hemmetin hyvin.
1: Joo, varmasti pitää siis paikkansa, koska kyllähän niin kuin se hiilihydraattimäärä, mitä sä sieltä saat, niin jos sä oikein lataat seuraavaan päivään varten. Samana päivänä on huono, mutta seuraavaan päivään varten. Mietit, että sun lihakset on ihan täynnä.
0: Joo, ja ylipäätään sulla on niinku kehittyy se voittajafiilis siihen. Sähän oot joskus maalannut meille kuvaa, että tiesit, että sun elämän rakkautesi on se the one siinä vaiheessa, kun hän kysyi sulta aamulla.
1: Joo.
0: Pitäisikö meidän tilata Mäkkäri?
1: Mä olin silleen, god damn it.
0: Se on siinä. Se on siinä. Ja musta tuntuu, että mä en tiedä, pitäisikö meidän lähteä jotenkin niinku realistisempaan suuntaan just näiden kanssa, kun me äsken johdattiin sun kanssa Miro Lindistä biisin aikana, niin säkin muistuttelit tästä Usain Boltista, joka 2008 olympialaisissa aikoinaan, niin hänhän veti, sen jälkeen kun oltiin saavuttu Pekingiin, niin hän kokeili ensin kiinalaista paikallista safkaa. Matta meni ruikulille saman tien. Ihan vettä perseestä, kuulkaa niin kuin vasemmalta ja oikealta. Sen jälkeen hän totesi, että nyt jotain tuttuja ja turvallista. Mäkin kananugetteja, joita hän veti 20 aamulla ja 20 illalla. Ja loppupeleissä on arvioitu, että hän soi siis koko olympialaisten aikana yhteensä noin 1000 kananugettia.
1: Ja miten meni kisat?
0: Niin. Mietitäänkö me vielä hänen suorituksiaan melkein 20 vuoden päästä ja hehkutetaan, että tässä on muuten the urheilija, mitä löytyy.
1: Just näin. Mutta sitten kun sä oot tietyn tason urheilija, just että sä oikeasti ammatikseen teet sitä, niin sähän voit syödä ihan mitä vaan. Mm-hmm. Niin kuin silleen, että eihän mä voisi niin kuin tehdä tuollaista. Mulla tulisi krapulla siitä, että mä olisin seuraavan päivän. Noin nugettimäärät, mutta Usain Bolt voi.
0: Mutta mä väikään, että tätä pitäisi käyttää niin kuin motivaationa jengille enemmän lähteä ammattiurheilun pariin, että hei, täällä on mahdollista tiedä, että sä elää, jos sä sporttaat ihan sikana, koska mulle ees kaikkein kovin urheilusafkasuoritus ei ole tämä, mitä Usain Bolt teki. Mutta samoissa olympialaisissa löytyy eräs toinen henkilö, jonka dietin mä tuun muistaa ikuisesti.
1: Okay.
0: Ja siihen urheilijaan ja hänen diettiinsä, mikä on vielä oudompi kuin 1000 kananugettia, me päästään heti siihen sparon
1: jälkeen. Älä paina
0: vielä
1: pois, koska mä haluan nähdä tämän näin, että Miro Little ottaa tämän nyt niinku tavaksi. Eli Mäkkäriin niinku aina edellisen iltana, ja sit mä näen sen, joku se heittää kolmosen, on silleen, pa da pa pa pa
0: I'm loving it! Tää donkki omistetaan Ronald McDonaldille. Swish! Elämä kaunis. Mut kohta siihen, että minkä takia mä harjoittelin ammattiurheiluuraa ihan vaan dietin takia. Tän jälkeen, let's go! In my head.

0: Kyllä mä sanoin, että tämä radiodiettikin aika mukavaa. Täällä noude painaa pannaria lautasille vielä, kun Sienna Spyrolla oliskelee viimeisiä sointuja. Elämä kaunis.
1: On se tuottaja omin pikkukätösin leipassu. Mutta hetihän mä sanoin tälle, että missä kermavaahto? Että ei toi silleen niin kuin, toi on 9. Mutta 10 olisi päässyt kermavaahdolla.
0: On, koska joo, Viluhan pyysi arvosanaa myös tästä, niin se on kiva, että arvostelet kuitenkin suoraan päin naamaa. Mutta kun mä rupesin arvostelemaan näitä ammattiurheilijoiden diettejä, niin äsken mainitsin Usain Bolt, Pekingin olympialaiset, 1000 kanan nuggettiin mäkkäristä, kova suoritus. Mutta satutko muistavaa vielä kaveri, jonka nimi on Michael Phelps?
1: Joo, joo, uimari.
0: Uimari.
1: Ja joka hänellä, sehän rikkoi siis kaikki jotkut ennätykset.
0: Joka ikisen pirun ennätyksen, mitä rikottavana oli näissä olympialaisissa. Ja hänen, kun siellä altaassa polski aika hyvän määrän päivästä, niin hänhän vaatii tuommoiset kevyet 10 000 kaloria per päivä, että kroppa vaan pysyy edes tiedätkö kondiksessa. Ja mä muistan ikuisesti, kun tämä julkaistiin jossain New York Timesissa tämä kyseinen dietti, kun aamuhan se aloittaa sillä, että ensiksi 3 paistettu muna kananleipää, missä on juustoa, tomaattia, salaattia, sipulia, majoneesia. Siihen päälle 3 suklaapannaria. Ja ei tietenkään se olisi kaikki, koska sitten tulee myös 5 munan omeletti, 3 sokerikuorotettua French toastia, siihen pari kuppia kahvia ja sitten jonkinnäköisiä tämmöisiä toisia leivonnaisia vielä. Siirrytään sitten lounaaseen, missä ensin tulee 0,5 kiloa pastaa, 2 isoa kinkkujuustosandwichia, jotka on totta kai kerrostettu majoneesilla silleen, että sitä löytyy vähintään litra ja siihen sitten semmoinen pari energiaa juomaan. Siitä sitten me lähdetään kohti dinneriä, joka on semmoinen kilon verran pastaa karbonaarakastikkeen kanssa, energiaa juomaa ja 1 iso pizza siihen vielä kylkeen. Ja sen kun vetää sen päivän aikana, niin semmoinen about 10 tonnikaloreita siitä tulee. Ja tää tarvitaan ihan vaan, että kaveri pysyy hengissä. No mä muistan, kun mä aikoinaan tätä luin. Mä olin semmoinen teini-ikäinen poika.
1: Olit se jo altaassa.
0: Mä mietin, että jos mä nyt lähden Mäkelän rinteeseen, niin kuinka kauan mun pitää suidua, että mä saisin vedettyä tämän safkamäärän päivässä.
1: Tai on kyllä paljon. Mä muistan Michael Phelpsista semmoisen kuvan, missä silloin oli kaikki mitalit kaulassa. Se oli ihan himmeä. Se näytti joltain niin kuin, että se on vitsi, kun se on voittanut niin kuin kaiken.
0: Ja mietipä, mikä sixpack siinä oli alla. Ja tällä dietillä vielä.
1: Siis nyt vaan tulee mieleen se, että oispa nuori. Mä muistan sitä aikaa, kun mä olin yläasteella. Ja mä aloin käymään yläasteella siis koulun kuntosalilla.
0: Mm.
1: Ja siihen aikaan mä pelasin jalkapalloa sille ihan päivittäin. Ja mä olin tietysti kasvava nuori, että mä pystyin syödä mitä vaan. Niin mä muistan sen, että mä tein 1 viikon vatsalihaksi, niin mulla oli sixpack. Sitten mä olin silleen, että hitto, tää on helppo game.
0: 1 viikon?
1: Mä tein viikon, kun en mä ollut koskaan tehnyt edes silleen. Niin sit mä olin vaan, niin kuin, että oispa ennen, niin kuin vieläkin.
0: Mä voin sanoa, mä tiedän, että tästä on jo kauan aikaa, mutta sekä mun että kollektiivisesti Energyn kuuntelijoiden puolesta, niin mä haluan sanoa Niko Nousiainen, haista paskaa.

0: Haluaisin siis täsmentää, että olin nuori.
1: Olit. Keskitytäänkö nyt tämän pannarin syömiseen tästä Tempersinin aikana?
0: Sitten kyllä menee sixpacki vielä enemmän piiloon.
1: Joo, mutta hei, meillä oli hilloa, missä ei ole lisätty sokeria. Tähän käytännössä terveellistä tässä vaiheessa.

0: taas kello ja ruvetaan tsekkailemaan, sun pitäisi vartti yli 9 jossain, niin valitettavasti se hetki on nyt, joten kiireen vilkkaa sitä kohti. Benjamin Bessi, paremmin kuin kukaan muu kohti.
1: Ja näin tämän biisin jälkeen niin lähdetään tämmöiseen hävyttämään nokitteluun, niin kuin kirjoittaa Iltalehti. Keskellä Helsinki alkoi hävytön nokittelu.
0: Ai vitsi, mä itse asiassa taidan tietää, tiedätkö mistä tämän? Se on kyse. Joo, mä rakastan tätä biiffaamista, koska tässä on niin kuin fiilistä.
1: On, ja mehän silloin kun me mentiin käymään Helsingin keskustassa viime viikon torstaina,
0: joo,
1: mehän käytiin Bups myymälässä.
0: Kyllä, jos joku ei tiedä, mikä Bups on, niin ne on näitä pääkallokarkkeja muun muassa, mitkä nousi
1: ruotsalainen herkku,
0: mikä ihan sairaa sen suosioon.
1: Ja totta kai, kun on kyseessä ruotsalainen herkku, niin pitäähän jonkun kotimaisen pistää vähän vastaankin tässä.
0: Joo, täytyy myöntää, että tässä on sitä samaa fiilistä. Biggie, Tupac, 50 Cent, Ja Rule, kunnon biiffit tulossa ja siihen. What's beat? Hey! This is when you need to get to go to sleep. Hey! This is when your mom's ain't safe up in the street. Heti Benjamin Bessin jälkeen. What's beef?
1: On gangsta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Moi moi, kulta pian hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
15: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen
17: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin.
3: Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Benjamin Bess. Tässä yhdessä, paremmin kuin kukaan muu, Shakira Burna Boy Kot, Avisi SOS kanssa tulossa täällä studiossa. Luoti liivit päälle, jengi. Nyt biiffataan. Helsingin keskustassa tapahtuu.
1: Todellakin. Suomi-Ruotsi, sehän on aina hieno biiffi. Mm. Että mikä tahansa on asia, niin jos Suomi on Ruotsia vastaan, niin silleen hell yeah, koko Suomi on mukana siinä.
0: Todellakin.
1: No, Helsinkihän sai. Jo viime lauantaina nyt avattiin kaikille kansalle ruotsalainen Boobs Makeis, tämmönen pop-up myymälä, missä mekin käytiin tutustumassa viime torstaina.
0: Yes.
1: No, aika siinä lähettyvillä, etten sanoisi jopa vastapäätä, niin me silloin jo katsottiin, että näyteikkuna oli siinä. Ja siihen aukeaa siis Kouvolan lakritsimyymälä.
0: Näin on. Ja tämä ei ole pelkästään avaamassa siihen, vaan nyt ne on vetänyt vielä tietynlaiset mainostekstit ikkunoihin. Että varmasti päästään vähän liputtaa koti Suomen puolesta.
1: Joo. Ensinnäkin toihan aukesi nyt toi Bubs-myymällä 29.8. ja nyt sitten lakumyymällä 5.9. Ja siellähän lukee ikkunassa, että hei Bubsit. Ja tämähän on vielä ruotsalaisella niin kuin kirjoitettu, että jillä hei.
0: Joo.
1: Trendit tulevat ja menevät. Lyhyt ja ytimekin.
0: Ei mitään muuta.
1: Ja täällähän on siis sanottu ihan ihminen, joka tästä vastaa, että mainoksen on tarkoitus herätellä leikkimielestä Suomi-Ruotsi-kalistelua. Hei, on ruotsia. Tässä vielä lukee.
0: Oikeesti. Piti erikseen selittää. Come on, man. Mutta siis, tää on monessa mielessä mun mielestä paha, koska tavallaan, jos mä olisin Bubsit, niin tehän otti järkelemään ne tällä hetkellä siihen niin kuin hypeen verrattuna. Mutta jos sä alat Suomessa
1: kyllä.
0: hypettämään ruotsia, niin mikä on jengin vastaus siihen. Mutta myös sitten tässä on myös se puoli, että jos me katsotaan keskiverto suomalaista, niin kumman hän jotenkin näistä valitsee, koska ollaan rehellisiä. Myös Kouvola on Suomen dissatuin mesta. Niin valitseeko keskiverto suomalainen Kouvola versus Ruotsi-biiffissä?
1: No silloin, jos
0: ollaan... Kumman mieluummin?
1: Silloin, totta kai, jos me ollaan Ruotsia vastaan, niin me ollaan kaikki kouvolalaisia.
0: Onks tää?
1: On.
0: Niin voiko jopa Kouvolan kaupunki repii tästä hyvää PR:ää itselleen irti, että ikinä missään väittelyssä, missään biiffissä, missään vastakkainasettelussa Kouvola ei ole ollut voitolla. Mut nyt kun se on Ruotsiin vastaan, niin suomalaiset viime on silleen, meidän Kouvola.
1: No se on vähän sama kuin on urheiluseuraajia, sanotaan niin kuin vaikka jalkapallon seuraajia.
0: Joo.
1: Ja sitten ne kannattaa vaikka Englannin valioliigassa jotain joukkuetta. Mutta valitettavasti heidän lempijoukkueestaan myös sitten ne pelaajat, niin pelaavat sitten Englannin maajoukkueessa. Eli sit sä olet kuitenkin niin kuin niidenkin puolella, kenen pelaajia sä vihaat. Niin sit kun maajoukkueet pelaa, niin sä oot silleen aina ollut sitä mieltä, että toi on hyvä pelaaja.
0: Ai jumakaan, tässä on tasoja tässä jutussa. Niin. Kyllä Kouvola nyt ei pitää vaan niin kuin kaupunkina repii kaikki tästä haipista irti, mikä lähtee. Ja lähettää sinne New Yorkiin nyt, jos Swedish Candy trendas, niin Kouvolalais Candy. Kyllä te saatte sen tiedä, että se on oikealla
1: Kouvola, salty licorice.
0: Ai että.

0: kepeet mulle tälle sankarille länsinaapurista Avicii SOS. Tuuveluut kohta. Minttu tulossa kanssa tällä kanavalla, mutta nyt me keskitytään Emmaa ja Matildaa.
1: No kannattaahan se. Nimittäin se, että tekee hyvää musiikkia, niin sehän nyt ei riitä meidän kanssa tässä, vaan me halutaan lähettää jotkut ehkä keikallekin.
0: Mä mietin kanssa, mitä sä vaadit ja kieltä? Ei riitä meille, että tekee hyvää musiikkia, mutta joo, meidän kuulijat, niin. Kyllä, keikalle. Kirjastas

0: Nimittäin lähtee Helsingin jäähalli chiigailemaan nimenomaan Black Boxin Emma ja Matilda keikkaa, mikä tulee tapahtumaan 13. marraskuuta.
1: Mä veikkaan, että se on aika semmoinen, koska mä oon muutaman kerran heidän laulua siis kuullut, niin siinä tulee semmoinen jännä fiilis, siis silleen, että aika pysähtyy, tietsä.
0: Niin on.
1: Että se on sellaista musaa. Niin sit jos mä mietin tolleen niinku tollaisessa ympäristössä, niin se on varmaan aika maaginen.
0: Todellakin, tuo Black Box on siis semmoinen, niin kuin, miten se sanoisi, intiimimpi jäähallikeikka. Että siellä vedetään semmoiset isot mustat verot siihen ympärille ja sitten sä voit oikeasti keskittyä siihen musaan jotenkin siinä. Ja mäkin olen heidän keikoillaan joskus ollut, niin se on kyllä semmoinen, että siellä tuntuu, että ei oteta niin paljon mitään semmoisia keikkavideoita, vaan jengi oikeasti keskittyy siihen laulamiseen.
1: On läsnä.
0: On läsnä. Hyvin sanottu Nousiainen.
1: Ja sehän on sitä, mitä myöskin artistit haluaa.
0: Ja tonne nyt sitten vuoden albumilla palkitolla kruunattu duo, kun saapuu tonne, niin sä voisit lähteä Energy Peakkiin sinne. Ota Friendi-messiin. Siihen päälle sitten, jos tuut matkat, jos tuut jostain muualta kuin Helsingistä, niin on hotellia siihen päälle. Sua oikeastaan kestitetään aika kivasti Energy Peakkiin ja pitäisi vaan nri.fi kautta osallistu, käydä klikkaa iso vihreitä nappia, seuraa ja osallistu, tai mennä suoraan spottariin, seuraa Energy Fresh soittolista.
1: Ja tämähän on sellainen, että jos sä nyt käyt tekeessä, niin sit sä oot mukana aina myöhemminkin, vaikka tää arvotaan ja ei tulisi voittoa, niin kaikki, ketkä siellä on, niin on mukana siinä seuraavassa.
0: Todellakin, koska ensi kuussa tulee uusi palkinto, ja sitä seuraavassa kuussa tulee uusi palkinto, mutta nyt siellä on vaan tää Emma ja Matilda keikkamatka, joten muista käydä seuraamassa Energy Fresh soittolista, niin ehkä löydät marraskuun sitten Black Boxista Emma ja Matilda keikalta. Ja tuuveluuta sitten tässä, jos mietit, mikä osa sitten se olikaan, niin nrj.fi kautta osallistu. Elämä kaunis!

0: go! 9.39 kellossa, eli voisi sanoa, että aamu pitkällä, vaikka tuntuu, että siis tää kellon aikahan nyt on vasta tämmönen haukotus vaan ja kuppi kahvia, mutta itse kun täällä painan jo pitkään, niin päivä pitkällä kohti hernerokkalounasta.
1: Se on outoa, se tuntuu niin kuin, että tässä olisi jo ihan sille iltapäivän puolella.
0: Ehdottomasti Minttu on tulossa kohta ja Somberia kanssa, joka keikalla lähetettiin eilen jengiä. Ja muistakaa, että meillä somessa vielä hänen lippujansa jaossa, mutta sitten kun viikonloppu tässä kolkuttelee, niin mäkin olen täällä kysellyt teiltä, että no mitäs viikonloppupläänejä oikein on. Se kuuluu niin. Mun mielestä tähän niin kuin torstain henkeen, että aletaan valmistautua henkisesti jo siihen, että viikonloppu koittaa.
1: No, se on just näin. Tosin mä haluaisin, että mulla olisi aina sulle annettavaa jotain semmoista niin kuin mielenkiintoista ja erikoista, mutta mulla aina se liittyy siihen niin kuin samaan semmoiseen, että toivottavasti saan levättyä ja sitten olemme lapsen kanssa. Niin kuin, se on se semmoinen niin kuin kiertää kehää.
0: Mutta hei. Älä nyt yhtään aliarvioi sitä, että ei mene Tapion alle tapaa viikonloppuna. Se oli, me tämän studiossa aiheutti aikamoisia riemukiljahduksia. Oh my days, kuulostaa leijalta.
1: Ilmapallo ei tarjolla kello 11 ja sitten 12 itse pääsen alle niin kuin vieraaksi. Niin onhan tässä nyt aika semmoinen villi viikonloppu tulos, täytyy sanoa.
0: Nauttiin sekä faija että lapsi.
1: Oh, joo.
0: Itsekin mä olen Tallinnaa tyttöystävän kanssa viikonloppuna kylpylälomalle vielä. Mutta mun täytyy sanoa, että eilen mun WhatsAppiin kilahti aikamoinen kutsu tälle viikonlopulle. Ja siis, jos olisi mikä tahansa muu oikeasti asia kyseessä kuin se, että me ollaan tyttöystävän kanssa hyvän aikaa sitten on varattu upea loma, mille lähdetään rentoutumaan. Niin mä olisin luultavasti perunut kaikki mun suunnitelmat. Oho. Ja tää nyt ei ole edes mitkään tiedät sä, että Frendi järkkää megasynttärit, Frendi järkkää megabileet. Vaan Frendi järkkää viikonloppuna erään tapahtuman, mikä mun mielestä summaa kesän hienommin kuin yksikään tapahtuma koskaan aiemmin. Ja mä tiedän, että meidän kuulijoissa on ihan sikana ihmisiä, ketkä sitä mieltä, että ei vitsi, tän mä tarvitsisin mun elämään tällä hetkellä. Ja tää juhla tullaan esittelemään Mintu ja Somberin jälkeen, koska mä väitän, että sullakin on vielä mahdollisuus tän juhlan avulla jotenkin kuitata kaikki se, mikä kesässä jäi loppupeleissä tekemättä.
2: Energy. K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Stop. Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen mure. Joo, Jos sä muutat murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Äiti?
23: Mitä?
22: Ei mitään.
24: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
25: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
26: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
27: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
28: Energy Extravadance esittää.
29: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
30: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energillä.
31: Energy. Hit music only.

0: somberit soimassa tässä.
1: 9.51 kellossa ja kohta häppästään tätä aamustudiosta. Mutta vielä hetki päästään Johan Nousiaisen kanssa Energyllä. Varsinkin, kun nyt on sellaista juhlakutsua tulossa, mihin mä voisin kuvitella, että äijäkin itse asiassa voisi tarttua viikonloppuna. Ja sitä olisi niin Tapio Nallen kanssa kiireisellä.
2: Tätä ihmetyttää mua, kun sä oot puhunut tämmöisestä niinku kivasta staycationista tuolla Tallinnan puolella, että sä oot lähes sun puolison kanssa. Niin, että mikä nyt on niin sit sulle semmoinen, että sä voisit jopa ajatella niinku matkan peruuttamista?
1: Meillä oli tämmöinen tilanne tuossa WhatsAppissa, että kun tämä syyskuun vaihtui, niin yhtäkkiä jengi alkoi puhumaan siis siellä summer bucket listeistä, eli tämmöisistä listoista, mitä on luonut itselleensä kesälle, että mitä pitää tehdä tämän kesän aikana. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi käydä ilmi, että okei, että aika monella ilmeisesti on jäänyt näitä asioita tekemättä. Että se on ollut vähän semmoista unelmointia enemmänkin siitä, että mitä kaikkia unelmia kesän kohdalla pitäisi tapahtua.
2: Ja lomalla varsinkin, kun aikaa on, niin miksi kiirehtiä näin? Et mä teen sen tossa joku päivä, mutta sittenhän se tuleekin, että sun loma alkaa loppumaan.
1: Ja sitten niin kuin parin päivän jauhamisen jälkeen, kun kaikki jako tuntemuksia siitä, että mitä tästä kesästä nyt on jääty tekemättä, niin eilen mun friendis laittoi viestiä sinne, että hän meinaa järkkää tämmöisen niin kuin kesän viimeisen viikonlopun summer bucket listin kirimisillan. Että kaikki, kellä on jotain summer bucket list juttuja, mitkä on jäänyt tekemättä, voi ehdottaa niitä nyt sinne ryhmään. Ja hän koittaa kasata semmoisen päivän, missä yhdessä porukassa kierrettäisi mahdollisimman monta tämmöistä asiaa kesällä, mitkä ei tekemättä. Et kun siellä oli jollain, tiedätkö, että pitää käydä piknikillä, mutta ei tullut käyty. No mennään piknikille. Joku halusi käydä, tiedätkö, kiipeä Olympiastadionin tornia käydä katteli sieltä Helsinkiin. No mennään porukalla sitten sinne.
2: No kuinka monta ihmistä tässä on tästä teidän ryhmässä?
1: Koska siellä oli vissiin 7 ihmistä ja oliko nyt 5 ilmoittautunut sinne, tiedätkö, jonkun omien summer bucket list juttujensa kanssa.
2: Kyllähän tossakin nyt yksi päivä heti menee.
1: Joo, että te siellä Stadikan tornissa 5 minuuttia pidempää tuolemaan, sitten haluatte kaikki niin saada suoritettua.
2: Onko toisit niin kuin nautintoa, että siellä tehdään niin kuin silleen nopeasti, vähän niin kuin juosten kustu ne kaikki? Että hei, nyt mennään tuonne Stadikan nornin. No niin, nyt me ollaan käyty täällä ja
1: oli, ei tästä muutu mihinkään seuraavaan 100 vuoteen.
2: Samalla, samalla jo levittää piknikmattoa siihen silleen. No joo, eikä me ollaan tää piknikin suoritettu, avaa yhden skumpa.
1: Juha ei tuu tornin mukaan, kun se pitää hakea noin servitsit tosta kaupasta samaan aikaan, että aikataulu pitää tällä
2: hetkellä. Eli tolla saadaan vaan niinku tehtyä ne, mutta onko se sitten niinku nautintoa?
1: Ei, sitähän on vaan illuusio siitä täysin, että tulipahan tehtyä nyt tämäkin asia, mutta todellisuudessa mä varmaan ihan tyytyväisenä Tallinnassa spaassa katselen vaan, kun jengi on hermoraudiona täällä päässä. Mutta kiitos tästä päivästä taas Energyläiset. Huomenna sitten se viikon paras lähetyspäivä, eikö niin?
2: Se on taas, kuulkaa, viikonloppu siintää jo silmissä ja kello 7.00, niin me painetaan tänne Lehmosen kanssa.
1: Alisa Syrjää, Florida, Adela, Coldplayta, mutta Benny Blanco, Justin Bieberin kanssa tässä heti ensimmäisenä. Riikka ja Luka täällä, joten pitäkää hauskaa heidänkin kanssa. Mutta nyt, moi! Moi!

0: Energy.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä?
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
10: Mynttö!
9: Uutena makuna omena.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
15: Synttäreillä Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Stop. Ei todellakaan vielä.
17: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
6: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
0: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Isä?
20: Niin?
2: Ei kun unohda.
21: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: hitit.
1: Energy.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
4: Eikä toisinpäin.
3: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
14: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi.
17: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
18: Koska pienempi ei riittäisi.
17: Aivan.
18: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
17: Kaikki peliin?
18: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
17: En ihan ymmärrä.
18: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuumat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
9: Ratkaisu on Metropolia.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Are you ready?

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
7: Ratkaisu on Metropolia.
8: Päästään Japaniin.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Extravadance es esta.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mäpäs kerron sulle jutu.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
12: Ratkaisu on Metropolia.
13: Hei, psst!
14: Häh?
13: Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
14: Okei.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
0: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: Hot hitit.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.

0: supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Energy Extravagance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, Lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
22: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
23: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
24: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
25: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
26: Uutena makuna omena.
27: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
28: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Äiti?
6: Niin?
4: Ei ku, ihan vaan...
6: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
6: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
6: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
4: Äiti, ei!
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
8: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin, me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat.
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Ja uudestaan.
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Isä.
4: Niin?
19: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
19: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
19: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile. Syty.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Näin on.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaa. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...

0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt

0: vai luomuju?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Päästään Japaniin!
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
9: Äiti?
10: Niin?
9: Ei ku, ihan vaan...
10: Mitä? Mikä?
9: Ei siis mitään ihmeellistä.
10: No, mihin se liittyy?
9: Kotiin.
10: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
9: Äiti, ei!
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
13: Ratkaisu on Metropolia.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kello 2 Energyllä Hit Music Onlylla.
1: Ja se on torstai, tai niin kuin meillä päin sanotaan, etuperjantai.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it tässä.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: The Weekendin In Your Eyes Energyllä. Se on torstai 3. syyskuuta. Olga ja Mirella Kansallisaare heti seuraavana ja sitten toi Sunburyn uusin My Body Isn't Ready. Ja siinä on muuten oikeasti kova biisi.
1: No on ja kova artisti, joka tulee myös vihdoin Suomeen ja Energy-messissä. Siellä on muuten meidän Instagrami, Saneri FI, siellä on vielä lippuskabaakin, niin käppä sieltä seurailee. Mutta Allu, et ikinä usko. Mun...
0: Ja... Vaikka se on pakko uskoa, kun sä sanot.
1: No nyt tulee jotain niin uskomatonta siis. Aika monella on tämmönen vuotuinen, vähän niin kuin bingo, mitä seurataan, tai tämmönen haaste, että koittaa vältellä tiettyä asiaa mahdollisimman pitkään.
0: Ja sulla se on eksä.
1: Joo, mulla se on eksä, mutta tämä on tämmönen, mikä liittyy tiettyyn vuoden aikaan. Ja mahdollisimman pitkään pitää yrittää vältellä tätä asiaa. Mutta mulla meni tämä bingo jo heti tänään pilalle. Ja sitten toinen tämmönen tyyppi sulatetaan jäistä aina loppuvuodesta, niin mulla sekin sulatettiin jo tänään.
0: Mistä sä puhut? Mulla on niin kuin nyt niin kuin mä oon aivan pihalla, mistä sä puhut?
1: Sä tiedät Whamin Last Christmas. Että se pitäisi mahdollisimman pitkään säilyttää kuulematta jouluun asti.
0: Eikä sitä nyt kukaan vielä soita.
1: Mä oon kuullut tänään Last Christmas.
0: Ei.
1: Ja Mariah Careyn All I Want For Christmas, eli Mariah on sulatettu jäistä jo mun osalta. Kiitos vaan mun ripsihuollon. Siellä soi siis jouluhitit täysiä.
0: Miksi ne soi?
1: No nimenomaan.
0: Kysyit sä?
1: Teki mieli kysyä, muuten kehan olin ekaa kertaa uudessa paikassa.
0: Ei ku hei.
1: Ehkä myös vikaa kertaa.
0: Nyt sä ei tollasessa tilanteessa olla nyt vieraskoreita millään tavalla, kun sitä vaan kysytään, että miksi te soitatte joululauluja täällä. Me ollaan just päästy elokuusta. Mm. Me ollaan syyskuun alussa, 3. syyskuuta, ja sä et soita joululauluja
1: niin, vielä. Eiks vaan? Mä olin varmaan niin järkyttynyt, että en saanut kato sanaa suustani, mutta opinpa tästäkin, että kuulokkeet aina jatkossa korvii.
0: Mut kun me ollaan tässä ajanjaksossa, että tonne rupee kauppoihin tipahtelee niitä joulukonvehteja. Ja itse asiassa meillä tuli viime vuonna about just näihin aikoihin meidän firman pikkujoulukutsutkin.
1: Joo!
0: Niin.
1: Ja joulukalenterit pitäisi jo valita, että mitä haluaa.
0: Ei ole mikään kiire sinne.
1: Miksi joka vuosi on vaan aikaisemmin? Et ensi vuonna mä varmaan kuulen nämä jouluhitit jo joskus saakeli kesäkuussa.
0: Mm. Mun mielestä voitaisiin pitää vaikka taukoa tänä vuonna.
1: Pitäisikö laittaa itse asiassa seuraavaksi soittoon tosta?
0: Ei, me ei laiteta.
1: Mariah Carey.
0: Ei, kun mä en laita.
1: Muillekin tää, tai Whammy.
0: Mä voisin laittaa sen, mutta mä en todellakaan tee sitä.
1: Kaikkien muidenkin pingot pilalle.
0: Ei.
1: Ei tehdä.
0: Ja mun mielestä voitaisiin tänä vuonna skippaa molemmat, koska ei jaksa.
1: Joo, ja mä oon kuullut ne jo.
0: Joo. Hei, Kansallisaare, Olga ja Mirella ja sit Summer heti tähän perään. Ja ei todellakaan vielä joululauluja.

0: Sombrin My Body Isn't Ready Energyn iltapäivään. Ja hei, meillä on todellakin, noita tippui vielä tuonne Sombrin keikalle, niin käy kurkkimassa tuota meidän IG-tä NRI-fihtuunnarin alta, sieltä löytyy.
1: Äläkä vaan kurki, vaan ota seurantaa ja mene kommentoimaan, niin voit ne liput myöskin voittaa.
0: Kohta tsekataan viraalit ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut, ja me ollaan saatu lisätietoja Taylor Swiftin ja Travis Kelcen häistä.
1: No vihdoin ja viimein.
0: No kyllä.
1: On kyllä hyvin pimitelty.
0: No on kyllä, mä tajuin, että miten hoidas onnistunut tässä. Siellähän nyt on tietysti ollut tietynlaisia sääntöjä tuolla häissä. Sehän me tiedettiin, että pois siellä on ollut puhelinkielto.
1: Siksi me ei olla hirveästi näistä häistä kuultukaan mitään.
0: Travis Kelce on käynyt vierailemassa oman veljensä podcastissa. Ei ole käynyt vieraissa ainakaan toistaiseksi, tai meillä ainakaan tietoa siitä. No anyways, hän on täällä podcastissa paljastanut paljon asioita. Esimerkiksi sen, että kuka toimitti hääseremonian. Hääseremonian toimitti siis tyyppi, kenet me kaikki tiedetään. Hän on Hollywood-tason näyttelijä. Yllättävä nimi kyllä. Ja täytyy sanoa, että ei ole meikäläisen lempinäyttelijöitä. Et yleensä jos mä näen, että hän näyttelee elokuvasta, niin mä en edes halunnut katsoa sitä.
1: Niinkä?
0: Mä vihaan sitä.
1: Ala, vihaat oikein.
0: No en mä, viha on kauhea sana, mutta siis mä voisin
1: no
0: sietää.
1: No hetkinen, mä sit saatan todellakin tietää, kuka tää on, koska meillä on ehkä sama tyyppi,
0: siis kun silloin,
1: ketä me vihataan.
0: Joo, siis tää on vähän niinku, siis hän on niinku Hugh Grant elokuvista.
1: Jaa.
0: No, mutta mä kerron kohta.
1: Hugh Grant on myös elokuvissa. No,
0: no niin on.
1: Mutta toinen, kuka meni tuossa kesällä salaa naimisiin, meidän oma robbari. Mm. Hänhän kävi täällä ja tunnusti totta kai, että häät pidetään. Ja mehän udeltiin sitten tietysti, että no mitä seuraavaksi, milloin on honeymoon ja häämatka, niin nyt ilmeisesti saattaa olla kuule käynnissä tälläkin hetkellä. Missä päin maailmaa, niin mulla on siitä nääditty tietoa.
0: No niin, nääditään kohta oikein olan takaa tänne Energy-iltapäivään. Pääset kuulemaan muun muassa nämä kaksi asiaa kohta. Ja musaa Rehab, Rock My Body, tässä on mukana Inna. Ja sit Mirella ja Lauri Haava.
2: Energy Extravadance esittää.
3: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
4: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
5: Energy. K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että tuota, mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
7: Millainen on unelmien kumppani?
15: Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
17: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
18: Ei todellakaan vielä.
19: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
23: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
24: Osta.
25: Kotimainen.
26: Kasvis.
23: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
27: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
23: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
28: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Universumin salaisimmat häthän vietettiin tuossa kesällä, kun Travis Kelce ja Taylor Swift meni naimisiin Madison Square Gardenissa.
2: Mutta mikään ei ole niin salaista, etteikö meidän tutka siitä tietäisi?
1: No itse asiassa tämä vaati sen, että Travis Kelce meni vierailemaan oman veljensä podcastissa ja siellä on sitten niinku avauduttu asioista.
2: No käytännössä kertoi meille myös.
1: No hän on kertonut yksityiskohtaisia tietoja tästä taianomaisesta häätapahtumasta. Ja Travis Kelce sanoi, että nyt kun häistä on kulunut jo yli kuukausi, niin on ollut niin hauskaa. Toivon vaan, että se olisi voinut kestää vähän pidempäänkin, koska tuntui siltä, että kaikki tapahtui vaan niin kuin tosi silmänräpäyksessä. Seremonia muuten toimitti Adam Sandler, eli näyttelijä Adam Sandler. Ei mun mikään lempparinäyttelijä.
2: Eikä mun, ja mietin heti, että oliko hänellä ne hirveät sortsit ja semmoinen ylisuuri teepaita silloinkin päällä.
1: Ei kai, no ei kai.
2: Sillä on aina se sama luukki.
1: Ai sama, mikä Waterboyssa.
2: No en ole kattonut, koska en kato hänen leffojaan myöskään.
1: En mäkään, mä skippaan heti, jos mä näen, että Adam Sandler.
2: Ei lähde, paitsi Click on ainut, minkä on kattonut.
1: Ei sitäkään. Okei, mutta siis paikalla on ollut noin 1000 vierasta. Ja Travis Kelce kuvaili tietysti iltaa unohtumattomaksi. Et se oli ilta, jota me ei koskaan unohdeta. Julkisvieraiden joukossa, katsotaanpa, onko täältä tullut nyt jotain uusia nimiä. Sähän varsin hyvin tiedät, ketä siellä on ollut.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mutta tiesitkö, että siellä oli ainakin Brad Pitt, Paul McCartney, Lena Dunham, Ed Sheeran, Haim-yhtyeen sisarukset, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Dakota Johnson ja Sabrina Carpenter.
2: Aika hyvin heidät tiesin. Ei kun tiesinpäs Brad Pittinkin. Mä ajattelin, meniks mulla tää ohi, mutta eikö Brad ollut siellä repsahtanut juopottelemaan?
1: Oliko näin? Aika kova. Mut siis, mua naurattaa se, että kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että et siis Hugh Grant on mun niinku siis inhokkinäyttelijä. Niin miten ne sai niinku Adam Sandlerin ja Hugh Grantin molemmat samaan tilaan?
2: Onpa hyvä, että sua ei kutsuttu noihin
1: häihin. Joo, nyt ei haittaa mitään.
2: Olisi ollut kamalaa. Mutta toiset häät, mitkä pidettiin salassa ja missä me todellakin oltais haluttu olla, Robin Pakkaleen, myös meillä Energyn iltapäivässäkin, että kyllä häitä juhlitte ja saatiin sieltäkin yksityiskohtia sitten tietoa. Ja me myöskin udeltiin, että milloin sitten seuraava vaihe, eli häämatka tietysti. Ropparillakin kesä täynnä keikkaa ja kiirettä. Niin kävin tuossa kattelee Robinin Instagram-storeja ja vahvasti näyttäisi siltä, että häämatka on käynnissä. Se on tämmöinen romanttinen kuva selvästi jostain dinneriltä, missä näkyy puolisoa pikkasen ja siinä jotain sydämiä. Ja sitten tämmöiseltä Infinity Poolilta, tämmöinen näköala uima-allas, selvitin, että missä päin tämä allas sijaitsee, niin no. Singaporessa kuule ollaan. Ja tämä on nyt joku tämmöinen 39. kerroksen upea residenssi, missä voi sitten, ei pysty edes vuokraamaan huonetta, vaan sinne on jotenkin itseänsä puhunut.
1: Miten ihmeessä saat noin yksityiskohtaista tietoa?
2: Mä oon näitä.
0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn torstai-iltapäivään 3. syyskuuta. Aika hei täydellinen tommonen syyskuinen sää.
1: No vai onko se vielä kesäinen sää?
0: No onhan se vähän kesäinen.
1: Hallu ja Riikka taas. Ja kuin läheinen oot sun naapureitten kanssa? Et varmaan mitä ihan bestiksiä.
0: En oo bestiksiä ja en oo oikeastaan silloin kun asu kerrostalossa, niin mä en oikeastaan edes halunnut olla minkäännäköisessä tekemisessä. Mä en tiedä mistä se johtuu, onko se jotenkin niin suomalaiset sitten, mutta mä en halua vaan niinku tietää liikaa mun naapureista.
1: No halus tai ei, niin ei niitä hirveästi kerrostalossa näe, mutta mulla on yksi tämmöinen ystävä, joka ei siis halua olla missään tekemisissä naapureiden kanssa. Jopa välttelee ihan viimeiseen asti.
0: Ymmärrän. Mä katsoin esimerkiksi aina ovisilmästä, että näkyykö joku siellä.
1: Hän tekee tätä, pakoilee oikein niitä naapureita, kun ne sieltä yrittää moikkailla perään, niin juoksee kuule karkuun.
0: Ja mä odotin, hei mä tein itse asiassa tätä kanssa, että mä odotin silleen, että mä näin, että naapuri menee rappuun, niin mä odotin vähän aikaa siinä pihalle, että se menee, tiedätkö, että menee tarpeeksi aikaa.
1: Hän tekee sitä samaa.
0: Juu.
1: Mutta kerran tälle mun ystävälle tapahtui tämmönen, aika inhimillinen kämmi, joka sit pakotti menemään kuule ihan naapurin ovelle asti. Ja ehdottaa jotakin semmoista, mitä itse en ikinä kehtaisi ehdottaa omalle naapurille.
0: Nyt kuulostaa niinku toi.
1: Joo, kuulostaa. Joo, mä kerron. 10 minuuttia saat sulatella ja miettiä, että mitä tää voisi olla. Ja kehtaisitko itse oman naapurin ovelle mennä tämmöisellä asialla?
0: Kuunnellaan pari biisiä ja sen jälkeen selviää, että mitä siellä on ehdoteltu naapurille. Shakira, Burna Boy, Die Die tulee nexti. Ja sit tähän perään Iben Blondina.
2: Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
0: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Moi.
8: Moi.
9: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Iben Blondina Energyn iltapäivään Zara Larssonin ja Shakiran kanssa Euro Summer tos vielä ennen kello 3. Se on Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan ja mitä todella outoa mun ystävä on mennyt ehdottaa omalle naapurille. Tässä on oltu aika semmoisessa pattitilanteessa, että mun ystävä on siis viimeisen asti vältellyt yhtä tiettyä naapuria erityisesti, että ei halua moikkailla ja halua mennä samaan aikaan rappuun saati hissiin, mutta naapuri hirveästi on halunnut totta kai lämmitellä välejä tähän mun ystävään.
0: Niin, eli tää on just tämmönen, joka haluaa palavasti olla sun kaveri, ja hän ei välttämättä tarvii nyt uusia kavereita. Siis mä ymmärrän ton niinku ihan täysin. Välillähän tulee tämmösiä tilanteita.
1: Tulee. Joku... Ja tää vielä täällä naapurilla ja mun ystävällä on kyllä yhteisiä tuttuja. Mm. Että naapuri varmaan näkee tässä semmoista, että hei, meidän vähän niinku pitäisi olla.
0: Toikaan ei ole mun mielestä mikään automaatio, että on pakko olla nyt sitten ystäviä, koska meillä on niinku niin. makea keketunteja.
1: No ei todellakaan. Mutta tapahtui sellainen tilanne, että mun ystävä sitten joutui pakon edestä vähän niinku kaveraamaan aika läheisestikin tämän naapurinsa kanssa. Täällä mun kaverilla on tosi pahoja heräämisvaikeuksia. Ei herää herätyskelloa aamuisin ja hänen vanhemmat soittaa hänelle joka aamu semmoisen tsekkauspuhelun, että oothan nyt herännyt ja oothan menossa töihin.
0: Tämähän voisi kertoa susta tää tarina.
1: Niin vois, mutta ei ole mun nimi muutettu mun ystäväksi. No sitten, yksi kesä hän oli viettää sunnareita ja kappas vaan puhelin hävisi siinä.
0: Joo,
1: illan tuhinassa. Semmosta tapahtuu. Joo, hän on, tämäkin voisi olla minä. Samanlainen ADHD. Tavarat häviää. No, siinähän tietysti paniikki, että huomen pitäisi töihin mennä. Millä saa herätyskellon soimaan, kun ei ole puhelinta? Mistä vanhemmat soittaa, että meet tyttö töihin, kun ei ole puhelinta?
0: Ihan oikeasti. Miten voi olla tolleen, että ei pääse mukaan ylös sieltä?
1: No, pääsisitkö itse ilman mitään herätyskelloa?
0: Pääsisinkö? No, niin, mä en tarvi herätyskelloa.
1: No niin, mutta mun ystävä ei pääsisi. Vaikka olisi herätyskello, ei pääsisi silti. Ja pääsee onneksi kotiin, on kotiavaimet ja miettii siinä, että mitä tässä tekisi. No sitten se naapuri näkee sen nimen siinä kuule rappukäytävässä ja päättää koputtaa tämän naapurin oveen aamuyöstä. Ja naapuri sieltä avaa, mun ystävä ehdottaa tälle naapurille, että hei, että sä oot halunnut kahvitella mun kanssa, niin tuutko nyt mun kotiin, keität itsellesi kahvit ja herätät mut tossa parin tunnin päästä töihin. Että tämä naapuri otettiin herätyskelloksi sinne omaan kotiin.
0: Ja tuliko se sitten sinne?
1: Kyllä se tuli.
0: Ei, hei, ihan jäätävä. Ei tollasta voi ensinnäkään mennä ehdottamaan. Siis toi on maailman oudon ehdotus.
1: Toisaalta se naapuri oli niin kovasti halunnut olla tämän ystävän kaveri, niin totta kai hän suostui.
0: Joo, mutta kai hän ymmärtää tää sun kaveris, että nyt tossa tilanteessa tää sun kaveris on sille naapurille velkaa.
1: Kyllä.
0: Ja ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla vaan sitten ystäviä.
1: Näinhän me tiedetään, että nyt joutuu olemaan ystävällinen, vaan riittääkö enää sekään vaihtaaksi?
0: Ei, kun toi on tilanteena se, että mä avaisin oikotien saman tien.
1: Vai booty callia naapurille seuraavaksi?
0: Niin, no voi se sitäkin olla, joo. Euro Summer, Zara Larsson.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hittivelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hittivelho.
1: Energy.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
12: Osta. Kotimainen.
13: Kasvis.
11: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peli?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
21: Äiti.
22: Mitä?
21: Ei mitään.
23: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Aviciin Waiting for Love Energyn iltapäivään. Olivia Robertsia, ei kun Robertsia.
1: Se on se näyttö.
0: Julia Roberts.
1: Niin. Joo. Meni kato. Hänen tytär, ei.
0: Ei.
1: Ei joo.
0: Ei,
1: no
0: ei niin. Kumpikaan eikä mitään. Unohdetaan kaikki Olivia Robertsit ja puhutaan Olivia Rodrigosta.
1: Kyllä,
0: Stupid
1: kiitos.
0: Song. Heti seuraavana sitten Ariana Granden Hate That I Made You Love Me. Ja sitten jos sä haluat voittaa 500, niin siihenkin on kohta mahdollisuus.
1: Joo, semmonenkin niin. Olisi sieltä tulossa.
0: Ja mullapa nyt olisi tässä näin aika lailla hyvin ideana se, että miten mä ton 500 käyttäisin.
1: Mikäs on Allun seuraava vempain?
0: Tiedäthän Dysonin.
1: Totta kai tiedän sun kautta. Sä oot joku heidän salainen promoottori.
0: Saattaapi olla. Dysonilla on tullut nyt uusi sähköhammasharja. Ja se maksaa. Ja ei ole muuten halpa, se maksaa mennä 500.
1: Hei ja. Oikeesti.
0: Mutta odota kun kuulet mitä
1: et
0: kaikkea
1: nyt
0: tässä.
1: Et nyt tätä mulle.
0: Dysonin sähköhammasharja, jossa on kamera.
1: Anteeksi, mitä?
0: Joo, ja se toimii niin, se kamera on siinä niinku harjan vieressä. Sähän näet sit puhelimen näytöltä suoraan, jos sä haluat katsoa sisään sinne sun suuhun.
1: Hei, miksi haluisin?
0: No totta kai, näet kaikki paikat sieltä. No anyways, se Dyson niinku analysoi, että missä kohtaa tarvitaan niinku kunnon harjausta ja sitten semmoista niinku ruiskautusta.
1: Ruiskautusta?
0: Niin kun se ruiskauttaa vettä kans sinne. Se vähän niinku, mikä on rinse suomeksi?
1: Huuhtelee.
0: Huuhtelee, just tää. Eli se huuhtelee myöskin. Niin se tiedät sä sen kameran avulla se pystyy analysoimaan, että aha, tossa tarvii huuhtelua, sitten se ruikkasee
1: squirtaa.
0: Sinne. Niin. Se squirtaa?
1: Niin.
0: Ei oo squirttaus tässä.
1: Sä no ruikkaa.
0: No mut et sä voi käyttää squirt-sanaa tässä. Se on ihan eri juttu se. Niin. No mut anyways, mietin vaan sitä, että 499 ihan kauhea hinta, mutta et jos mulla olisi tossa ylimääräinen viishunttinen, niin saattaapi olla, että jos olisin silleen ostospäissä, niin saattaisin nykästä tosta noin Dysonin sähköhammasharja itselleni.
1: Kuvaavaan hammasharja.
0: Kuinka leija olisi, että sulla olisi sähköhammasharjas kamera? Mä sanon sulle, että jos Axel Smith olisi aktiivinen
1: no,
0: vielä, niin hän käyttäisi tätä.
1: Toi on hänen joku keksimä hammasharja. Musta tuntuu, että ainut paikka, missä mun mielestä ei ole, ei tarvita sitä kameraa, niin se on se saakelin hammasharja. Tai ehkä joku suihku. Mut tiedäks mitä?
0: Mm.
1: No nimenomaan, kun nyt sen Axel Smithin ite otit sieltä puheeksi, niin ootko kuullut sitä, että aika monen mimmin ensimmäinen vibraattori on ollut nimenomaan sähköhammasharja?
0: Anteeksi, mitä?
1: Joo. Tiedän montakin kaveria, jotka on kuullut teini-ikäisenä sillä ekat kokeilut tehnyt.
0: Mä oon shokissa. Ihan totta.
1: Aivan täysin totta.
0: Okay.
1: Niin siihen hommaanhan toi kamera aika vaarallinen, että jos siellä joku tommosia vieläkin testailee.
0: Mä oon ihan shokissa. Mä en tiedä mitä sanoo. Ai jaa, sehän tärisee.
1: No, nimenomaan.
0: No okei. Okay.
1: Mutta niin. Älkää laittako kameraa pyksyihin.
0: Niin, ja siis tietyllä tavalla niinku tämähän on niinku, maksimoit sun käytetyt eurot. Että sähköhammasharjan hinnalla sä saat kaiken tommosen tehon. Niin siinähän on siis tähän upeasti.
1: Kuvat OnlyFansiin
0: niin.
1: Samalla.
0: Ehkä sekin vielä. Ja sitä paitsi, jos tossa on kamera, niin me ollaan monesti oltu tilanteessa. Esimerkiksi mulla ja sulla on Riikka palavereita useasti. Ja meillä pitää olla puhelimet ja Teamsit käytössä. Että käydään palavereja jotenkin etänä. Niin kuinka helppoa olisi sähköhammasharjalla sit samalla, tiedät sä, hoitaa palaverit?
1: Ja itsensä.

0: Ariana Grande kavereiden kesken Ari.
1: Aha.
0: Hey that I made you love me.
1: Artsa. Ja Allu ja Riikka.
0: Artsa. Hei, avataan linjoja 092 600 500. Ja tää olisi nyt se mahdollisuus, jos 500 euroa kiinnostelee. Eli me siis jaetaan ihan oikeasti rahaa täällä. Täällä on 5-hunttinen pöydällä. Se odottaa, että sä tuut tänne ja nappaat sen. Ota puhelin käteen 092 600 500.
1: Sehän me kaikki nyt tiedetään, että jos Allu sen saisi tosta itselleen, niin Pervojen hammasharja nostaisi sitten.
0: Pervojen hammas.
1: Kamerallinen hammasharja se, kuulostaa se, kyllä vähän
0: no
1: oudolta.
0: No niin kuulostaa, mutta se, että siinä on kamera, niin ei tee siitä perversiä. Se tapahtuu sun aivoissa ja mielikuvituksessa.
1: Niin, ja no ehkä vaan sitten ne aurinkolasit, missä on kamera, ne on ne pervot.
0: Hei, 092 600 500. Riikka voi nyt yksin pervoilla. Me lähdetään ainakin skabailemaan täällä näin. Ota puhelin käteen. Haluutsä voittaa itsellesi 500 euroa? 5 klippejä tunnistetaan ja me paljastetaan muuten ekat 2 klippiä jo nyt. Tuossa oli eka, jos sä tiedät, mikä ton biisin nimi on, niin mä ottaisin puhelimen käteen, jos mä olisin sä. Sit kun sä ton tiedät, sit tulee tämmönen.
1: Ja tonkin tiedät ihan varmasti, niin soitahan nyt tänne.
0: 092 600 500. Ota tää raha meiltä pois. NF and Let You Down tulee soimaan seuraavana.
1: Se tuli. Mitä sen jälkeen?
0: Sitten tähän perään. Ani ja Sara Petula.
1: Sit kisataan.
0: Ja hei, sit hei, pakko vielä.
1: Hei. Oisko vielä? Energillä sun.

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eikö se ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa Felix.
14: Herkkuja ruokapöytään.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
17: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
25: Liikku.fi.
26: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
13: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Ronin ja Sara B:n tuhlaaja poika Energyllä, kun kello näyttää 15.34.
1: Ja sehän on taas aika laittaa tuossa toi 500 tyrkylle. Lähtisikö jo avautuu hittivelhossa?
0: Meillähän on uusi rivi. Katsotaas, mitä tässä käy.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo, kuka siellä?
3: No hei, tää on Kukka.
0: Moi Kukka!
1: Kukka!
0: Hei!
1: Sä oot sama Kukka, joka on ollut meillä ennenkin, eiks vaan?
3: Vaan se sama.
1: Jee! Yeah.
0: Onneksi soitit Kukka, meillä on täällä viishunttinen sulle. Tai tää on niinku silleen...
1: Sua ootellu.
0: Tai tää on silleen niinku, tää on lähtövalmiudessa täällä, tää lähtee Kukan pankkitilille tietyin ehdoin.
1: Niin, tietyt pikkujutut, kun suoritat, mitkä onkin sulle tuttuja.
0: Mites Kukka, miten tota, miten sä laittasit 500 sileeksi?
3: En tiedä, just kävin maksaa koiran hammaslääkärilaskun, joka oli 900 euroa, että et varmaan tota...
0: Siis,
3: no. Siihen, mutta toisaalta ehkä olisi kiva ostaa itselle jotain kivaa.
0: Mm.
1: Joo,
0: siis noin on ihan sairaat, noin eläinten kaikki tommoset.
3: Niin on.
0: Siis ei ole mitään järkeä, ne on paljon kalliimpia kuin ihmistä.
1: Joo, omankin hammaslääkäri on kallis, niin sit vielä eläimeni, huhhuh.
0: No mut joo, se ehkä vähän lievittäisi sitä tota kustannuserää, minkä sä oot jo maksanut. Hei, meillä on täällä 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisiklippiä. Kun nämä kaikki 10 tästä tunnistat, niin sitten me laitetaan se 5 hunttinen sinne tilille.
3: Aha.
1: Se me haluttaisiin kovasti tehdä niin. Nyt lähdetään tunnistelemaan.
0: Me toivotetaan Kukka sulle iso tsempit ja toivotaan, että sä meet pitkälle ja jopa sinne päätyyn saakka. Ja ensimmäinen klippi, se tulee nyt. No oishan se.
1: On!
2: Taikuus hyväksytty.
0: Taikuri Kukka siellä. Hei, loistoo. Tää näin se vaan lähtee aukenemaan. Otetaan tuo toka klippi, tämmönen.
3: That's one that got away.
0: Oh!
1: Yes! Yes!
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: On se velho, on se.
1: On se velho.
0: Kukka, kolmas klippi.
3: Mikä toi oli?
1: Sä tiedät?
3: Ei, en mä kuulu kunnolla. Oi ei.
0: Se menee niin nopea. Okei, kisa on ohi, mutta mä soitan ton vielä. Kuuntele tarkkaa, Kukka.
3: Ei kyllä tule yhtään mitään mieleen.
0: Mä annan semmoisen vinkin, että sä oot laulanut tota joskus.
1: Niin. Mun teki mieli alkaa laulaa.
3: Okay, pitää etsiä.
0: Se on muuten tehtaan taku, että Kukka on laulanut tota biisiä.
1: Joo, väitän kanssa.
0: Jaa.
1: Ainakin salaa yksin kotona, jos ei karaokeessa.
0: Joo, mutta tää meni oikeesti, hei, tää meni tosi hyvin. Sä vedit kolmas klippiin saakka, toi on ihan super vaikea klippi. Mut sit kun sä kuulet, että mikä se on, ehkä sä itekin keksit sen kohta, niin tota...
1: Sit sä oot sille niin tietysti
0: no
1: ja soitat tänne uudestaan.
0: No just näin. Eks niin, soitat sä meille uusiksi?
3: Joo, totta kai mä soitan.
2: Energyn hittivelho!
4: Jälleen huomenna.

0: Tempers Hitin Self-Aware Energyn iltapäivään. Allu Alexander täällä studiossa yhdessä Riikan kanssa tietysti. Meinasin olla yksin.
1: Riikka Riikkanen, miten niin meinasit olla yksin?
0: Joku meinasin sanoa, että Allu Alexander täällä ja unohtaa sut.
1: On kiva.
0: Joo.
1: Tässä istun ihan vastapäätä ja silmiin kattelen, niin ei muista.
0: Joo, mutta se on vanha tapa, kun on juontanut niin kauan yksin silloin joskus aikoinaan.
1: Täällä joku tämmönen rasite pyörii.
0: Tuossa kesällä oltiin kaveriporukalla hengailemassa, pelkki äijii, ja sitten mun friendin puhelimeen pamahti yhtäkkiä viesti.
1: Jaha.
0: Hänen puoliso, tyttöystävä, laittoi viestiä hänelle.
1: No, ja sieltä.
0: Kyseli jotain sellaista, mikä sai mut vähän varpailleen. Ei sillä, että tämä jotenkin niinku koskettaisi mua, mutta tämä mun friendi sitten avautui mulle ja kertoi tällaisesta tavasta, mikä hänellä on oman puolisonsa kanssa. Ja mä sanon nyt, että jos mulle ehdotettaisiin jotain tällaista, niin mä oikeesti varmaan saisin slaagin. Mä kuolisin ahdistukseen.
1: Kuolisit ahdistukseen.
0: Joo, eikö oikeastaan tää on överiks mennyt juttu.
1: Harkitsisitko eroa?
0: No, vaikea sanoa.
1: Okei.
0: Mä en suostuisi tähän ainakaan, mutta on yllättävän yleistä. Tosi monella on tämmönen systeemi omassa parisuhteessa. Mä haluan kuulla, mitä mieltä sä oot tästä. Olisi kyllä kiva kuulla myöskin, että mitä mieltä Energy-iltapäivän kuulijat on tästä. Varmaan löytyy joku, jolla löytyy tämmönen järjestely myöskin. Mistä on kyse? Mikä on näin järkyttävää? Mä kerron kohta, kuunnellaan aika Martin Garrix. Ed Sheeran mukana tässä Repeated Energyllä. Ja sitten Alex Warren ja Ordinary.
2: Energyllä

0: Energy.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oota sä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
9: Ratkaisu on Metropolia.
10: 1. 2. 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
19: Tuutsä!
18: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Stop! Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
0: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Alex Warren Ordinary Energyn iltapäivään. Alex julkaisi viime perjantaina uuden albuminsa muuten. Minttua, maailma on mun heti seuraavana täällä Hit Music Onel tietysti. Se on Allu ja Riikka.
1: Täällä me ollaan kuuteen asti.
0: Tos kesällä oltiin äijäporukalla viettämä siltaa, peruskamaa, mutta yhdessä kohtaa mun eräälle friendille tuli sitten viesti omalta puolisoltaan. Ja tää puoliso kyseli, että mitä te teette tuolla. Sitten mä olisin, että mistä hän tietää, että ootte tuolla.
1: Missä te olitte? Tähän mua kiinnostaa.
0: Ei oltu missään strippibaarissa, jos nyt sitä mietit. Ei oltu missään shadismestassa. Okay. Mutta syy, mistä tämä mun kaverin puoliso, tyttöystävä, ties, että missä me ollaan, oli se, että mun kaveri ja hänen puoliso jakaa keskenään sijaintitietoja. Siis he tietää täysin, missä he menee. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä kuulin tän, niin mulla tuli vaan semmonen fiilis, että jos mulle tota ehdotettaisiin, niin mua varmaan ahdistaisi ihan sikana. Mä en niinku suostuisi tohon.
1: Mulle ei ole ikinä myöskään ehdotettu tollasta, enkä ole ollut tommosessa tilanteessa, mutta mulla on paljon ystäviä, jotka tekee tota kumppaninsa kanssa, tai jopa niinku, että kaverit keskenään, että sijainti on koko ajan jaettu toiselle.
0: Miten muuten sulla, että jos sä ehdottaisit tommosta parisuhteessa, ja sit
1: Minä ehdottaisin.
0: No, jos sä ehdottaisit, ja siitä kieltäydytään, niin viestiikö sä sulle sitä, että on jotain salattavaa?
1: No ehkä sit, jos oikeesti mulle, en tiedä miksi haluaisin edes tietää, enhän mä muistaisikin katsoa, missä se menee. Mutta ehkä sit, jos siitä kieltäydyttäisin, niin kyllä mä haluaisin tietää, että miksi. Koska jos kuvitellaan tilanne, että oisin nyt tosiaan siinä parisuhteessa ja mulle ehdotettaisiin tollasta, niin ihan sama laitetaan sitten. Eipä tarvii sitten kysellä perään, että saapahan olla rauhassa.
0: Ai, sä oot tommonen.
1: Kunhan se ei menisi sitten just tohon, että sit sieltä kytätään niin ja laitetaan, että mikä tää paikka on, mistä oot silleen.
0: Ketä siellä on?
1: Joo. Et sit, jos mä annan sen oikeuden sulle, että sä saat kattoa, missä mä meen, niin älä sitten kysele enempää. Mm.
0: No mä koen, että tossa kyllä niin kuin luovutaan aika isosta osasta jotain sitä pientä yksityisyyttä, mitä sul on oikeus olla vielä senkin jälkeen, kun asutaan yhdessä.
1: Niin ja toi voi aiheuttaa aikamoisia tilanteita, koska just tää yksi mun ystävä, joka jakaa koko ajan sijaintiaan kumppanilleen, hän oli näyttänyt hänen sijainti, että hän on keskellä merta. Kumppanihan hätääntyy, että mitä sille muikkelille on käynyt, että yhtäkkiä pelastushelikopterit paikalle, merivartiosto, niin oli unohtanut kertoa, että niin lähdettiin veneilemään.
0: Okei. No, mutta ehkä tollaisessa tilanteessa toi
1: niin, on hyvä. Niin, en tiedä kumpi sitten siinäkin olisi ollut parempi ilmoittaa, että mihin ollaan menossa, vai että katsoa sitä sijaintia.
0: Niin, mutta kun toihan menee sitten siihen, että sä joudut niinku jokaisesta jutusta ilmoittelemaan, ja sitten mä luulen, että mulla kävisi jopa niin, että jos sitä aina kyseltäisi, niin mulla olisi yhtäkkiä velvollisuus aina laittaa se. Niin kuin kertoo, että hei, me ollaan muuten sen takia täällä.
1: Niin,
0: että
1: älä hätkähdä.
0: Niin. En mä jaksa tollastakaan.
1: Arvaa, mitä mulle alkaisi käymään.
0: No.
1: Puhelin jäis aina kotiin.
0: Niin jäis. Jos Energyn iltapäivän kuulijoilta löytyy kokemuksia tästä, mä ymmärrän kyllä sen niin kuin turvallisuusaspektin tästä.
1: Tässähän no joo, on ihan selkeä. Se on hyvä.
0: Niin. Mutta jos on kokemuksia tämmöisestä jutusta, niin laita WhatsAppista tulemaan 050 500 1719. Miksi käytät tätä, jos käytät? Vai onko kenties ollut tilanne, että oot joskus käyttänyt ja sit vaan niinku meni kuppinurisenkaan ja et jaksa enää käyttää? Niin kaikki tämmöset. Ois kiva kuulla.

0: Energy.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa, tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
13: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
14: Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 €. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: BB No Money ja Rich Brian Eda Mame-Energyn iltapäivään. Hei, Turre Turisti Taikuri heti tosta seuraavana. Onpa kiva päästä soittamaan vähän turistia.
1: No on, ja Turre on kyllä melkoinen taikuri. Nimittäin tuossa viime viikolla hän julkaisi tämmöisen, no, koko Suomen kattavan suurimman areenakiertueen since kuka? Since Cheek.
0: Niin, since Cheek.
1: Kyllä.
0: Ja mehän kyseltiin sitten turistilta tiukkoja kysymyksiä. 2 vuotta peräkkäin Suomessa striimatuin artisti ja nyt sitten ensimmäinen artisti Cheekin jälkeen, joka on heittämässä tämän koko luokan kiertoetta, niin nämä on oikeasti varmaan semmoisia juttuja, että joutuu vähän sulattelemaan.
2: Joo, täysin. En mä edes oo Blockfest-keikkaa. Mä en ole sitäkään käynyt vielä läpi. Niin kuin itseni kanssa. Että joo, mä kävin, itse asiassa mä sanoin tuossa niin kuin Suomen Rapis kanssa, mä kävin näkee Jare tuossa toukokuussa. Ja mä halusin just kysyä siltä, että kuka hän oli, kun hän päätti lähteä tekemään areenakeikat. Ja mitä mä meinaan tolla on se, että just, että mä oon joutunut silleen tämän vuoden aikana just silleen oppia ole kärsivällinen, oppia sietämiskykyä ja kaikkea tollaista, että niin kuin se on se, mitä mä käyn tällä hetkellä läpi. Mä hiffaan, että tää on, tai se ihminen, kuka menee noille areenoille, ei voi olla se sama ihminen, joka oli viime vuonna vaikka klubikeikolta ja kaikkea tollaista. Se on iisimpää mennä klubikeikolle, tavallaan vähän heittää hatusta, että silleen fanit pyytää tätä biisiä, no DJ laita tää päälle. Että silleen, että se on ihan eri juttu. Kun sä teet jotain niin kuin isompaa, niin mua kiinnosti silleen Jarelta kuulla just niin kuin, että kuka sä olit sen matkan aikaan, kun sä olit menossa sinne areenalle, silleen, että mua kiinnostaa toisille spesifisti. Joo.
0: Joo.
1: Jare on ollut vähän sun mentorina nyt sitten tähän koko hommaan.
2: Joo, on ollut joo.
0: Miten sä kun turisti koet, pitääkö artistin olla eksklusiivinen?
2: Kyllä.
0: Joo. Sähän oot eksklusiivinen.
2: Kyllä.
0: Sua näkee harvoin. Miten se muuten, onks väliin sille, että tekis mieli mennä hengailemaan jonnekin? Sä oot, ei hitto, mä pysty, pitää olla vähän eksklusiivinen.
2: No mun onneksi, mä en oo tommonen ihminen, joka tykkää olla tuolla noin niinku ulkon silleen muuten vaan. Että jos on oikeesti joku syy tulla energylle, niin sit me tullaan.
0: Niin. Joo. Niin, et ei ihan muuten vaan lähetä hengailemaan esim. Festareille.
2: Niin, tiedätkö, niin. Mä tykkään olla silleen omis koloissa ja omis jutuissa silleen, että mä en niinku oikeesti tee sitä sen takia, että mä oisin jotenkin siisti tyyppi. Vaan silleen, että mä tykkään niinku hengaa vaikka frendien kanssa ja perheen kanssa ja tälleen tehdä omia juttuja.

0: Hugeli ja Moving to the Sun Energyn iltapäivää. Eilen tossa huudeltiin ennen kuin lähdettiin lähetyksestä pihalle, että meillä olisi jotain isoa ilmoitettavaa tänään.
1: Joo, iso juttu, iso ollut meidän teema täällä nyt isosti. Ja no, mä en tiedä, onks mä nyt seonnut lopullisesti. Terkkui vaan äidillekin, jos oot kuulolla, mutta mä oon päättänyt nyt ottaa aika ison riskin elämässä. Sä tiedät, ollut deittiäpit, on selattu, kahlattu, roskikset kaivettu, kaiken maailman lurjukset nähty. Ei tunnu toimivan, niin mä oon tehnyt aika todella ison päätöksen, mitä tulee tapahtumaan mun elämässä ja miten tää kaikki tullaan muuttamaan.
0: Riikka tulee paljastamaan tän reilu 5 minuutin päästä.
1: Apua! Nyt kun sen sanoo sit ääneen, niin ei voi enää peruuttaa. En mä kyllä aio peruuttaa.
0: Tämä menee valtakunnalliseen radioon. Me ollaan jo nyt siellä, mutta se, että kohta se on oikeasti
1: kohta se on oikeasti sanottu ääneen ekaa kertaa.
0: Millaisesta jutusta on kyse? Sen verran voin tässä jo sanoa, että radiossa, suomalaisessa radiossa ei ole koskaan tehty mitään vastaavaa. Ja Riikka, sä tuut tekemään sen.
1: Mä tuun tekemään historiaa. En tiedä, onko se kauhean hyvä juttu, mutta...
0: Damien David Talk to Me, Shakira Burna Boy, Die Die. Ja sen jälkeen historiallinen päätös.
1: Kyllä, isot uutiset.
0: Tulos.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivään. Emma ja Matilda ei kuulu päivääkään. Sori, Papi ja Topikkia ja Becky Cheetah. Tulossa muuta ja meillä on isoja uutisia. Tai oikeastaan sulla.
1: Mulla on tosi isoja uutisia. Eikö tänään aina sanota, että sit kun asiat sanoo ääneen universumille, ne alkaa tapahtua. Mutta en olisi uskonut, että tuun näitä sanoja sanomaan. Ehkä ikinä ääneen. Mutta mä aion mennä. Ensi kesänä naimisiin. Me järjestetään häät. Sinne tullaan kutsumaan myöskin meidän Energy-iltapäivän kuulijoita. Kaikki eturivin artistit, joku upea, ihan mieletön lokaatio. Parhaat tarjoilut, Allu, sä oot mun best man, seremoniamestari.
0: Se on kunnia-asia.
1: Järkkäät mulle polttarit ja kaikki.
0: Ja kaikki, jotka miettii, että tää on joku vitsi, niin tää ei ole muuten vitsi, vaan Riikka on ihan oikeasti menossa ensi kesänä naimisiin.
1: Kyllä.
0: Meillä on tällä hetkellä neuvottelut käynnissä, että missä nämä hääjuhlat järjestetään.
1: Voin sanoa, että on venueiden venue.
0: Siis tää on hulluin venue, mitä sä voit ikinä sun villeis mielikuvituksissa edes kuvitella, niin sinne me yritetään päästä. Mutta ensi kesänä tää tulee tapahtumaan. Kyllä. Riikka menee naimisiin. Onneksi olkoon, Riikka.
1: Kiitos. Kaikki aika lailla täydellistä. Paitsi yksi pikkujuttu. Mies puuttuu.
0: Niin.
1: Mutta se on sivuseikka.
0: Se on mun mielestä sivuseikka. Me tullaan
1: naruttaa joku mies tähän.
0: Me tullaan käynnistämään valtakunnallinen mieshaku Riikalle.
1: Tässä kun se nyt ihan valtakunnallisella radiokanavalla sanotaan, niin näinhän se nyt sitten tapahtuu.
0: Mutta on totisinta totta. Sinne tulee papit, sinne tulee Energy-iltapäivän kuulijoita.
1: Kuulijoiden läsnä ollessa tuun sanomaan tahdon. Ja toivon mukaan joku siihen vastaa, että tahdon.
0: Me ollaan lähdetty myöskin rekryymään Suomen eturivin artisteja, koska totta kai meillä on hääbileet, meillä on tuossa polttareita ja kaikkea, mutta hääbileys pitää olla artisteja esiintymässä. Ja
1: pitää.
0: Iida. Vääränainen Iida kävi tuossa pyörähtämässä ihan vastikään täällä. Iida, että halisit tietysti niinku pakko kysästä. Meillä on sulle Iida kysymys.
2: Okei.
1: Tärkeä kunniakysymys.
0: Mm-hmm. Anna palaa, Riikka.
1: Mä oon menossa ensi kesänä naimisiin.
2: Okei, kenenkaan?
1: No se on vielä auki.
2: Okei.
1: Okay. Nyt tälle vielä teemalla häät ilman sulhasta toki. Okay. Tarkoitus ja toive olisi, että se sulha niinkin tässä löydetään. Kyllä. Ja oikeasti potentiaalinen ja hyvä, kenen kanssa voin ihan oikeasti sitten mennä naimisiin. Ja aloittaa siitä ainakin vakavan parisuhteen, mutta ensi kesänä. Ja me haluttaisiin tietysti eturivin artistit ja kovimmat hittibiisit sinne raikaamaan.
0: Tarkoittaa sitä, että me haluttaisiin Iida sut esiintymään Riikan häihin.
1: Tulisitko esiintyä mun häihin?
2: Vau, wow. Mä oon tosi otettu, totta kai. Yeah. Totta kai, ihanaa.
1: Löytyi sitä sulhasta tai ei.
2: Just näin.

0: Sorry Papi Energyn iltapäivään Allu ja Riikan kanssa.
1: Allu, niin juu, Allu Riikan kanssa, kyllä.
0: Niin, Allu Riikan kanssa.
1: Ollaan kuuteen.
0: Me ollaan muuten tilanteessa, että mä tuun lukasemaan sulle arvotuksen.
1: Ai, taas testaillaan mun hoksottimiin.
0: Sähän oot yleensä selvittänyt nämä kaikki.
1: Mä oon kyllä oikeasti ollut aika hyvä. Yksi vaan on mennyt väärin.
0: Ja oot nauranutkin mulle täällä, että kun nämä on liian helppoja nämä arvotukset.
1: Joo, nyt on luvassa varmaan jotain ihan supervaikeeta.
0: Tilannehan on se, että Riikka tulee nyt yrittämään arvotuksen ratkaisua. Jos ei se mene maaliin saakka, niin sitten avataan linjoin 092-600-500 ja pyydetään Energyn iltapäivän kuulijoilta apua, että ehkä he sitten saa. Joku saa.
1: Joku tämänkin tänään ratkaisee.
0: Palkinto tietysti lähtee siitä. Mutta katsotaan, ratkeeksi tämä sulla. Ootko valmis? Kuuntele tarkkaan. 5 miestä matkaa tietä pitkin. Yhtäkkiä alkaa satamaan. 4 heistä juoksee suojaan, kun taas 5 ei yritä lainkaan päästä sateelta suojaan. Silti hän pysyy kuivana. Kaikki 5 miestä saapuvat yhdessä samaan määränpäähän. 4 miestä aivan litimärkinä ja 5 kuivana. Miksi?
1: No hänellä oli sateenvarjo.
0: Ei. Ei.
1: Mitä?
0: Ei.
1: 5 miestä.
0: Kokeile vielä.
1: 5 miestä.
0: 5 miestä matkaa tietä pitkin. Yhtäkkiä alkaa sataa. 4...
1: No hän matkaa autolla tai jollain ajoneuvolla, missä on katto. Ei sen kerrottu, että he kävelee. Kerrottiinko? Mitä?
0: Hitto noit sun No kyllä se on vaan...
1: Miten tämä meni niin pahasti mönkyä?
0: No kun tämä on vähän silleen, kun sä niinku aina vähän niinku pääset sinne, mutta etsit ihan kuitenkaan. Mutta toisaalta, miten sä olisit voinut tietää? Mun mielestä sä olit aika lähellä.
1: No mikä oli oikein?
0: Oikea vastaus on siis se, että kaikki miehet eivät kävele. Ja nimenomaan tämä 5. mies ei kävele. Ja hän on hauta-arkussa. Ja nämä 4 miestä kantaa tätä tyyppiä hauta-arkussa. Ja sen takia hän ei kastu.
1: No kulkuneuvohan se on käytännössä
0: no, sekin.
1: Mutta eihän nämä ikinä mulla ekalla mene oikein.
0: Ei, mutta ei oikeasti. Mä oon yllättynyt. Meni tosi hyvin.
1: Minäkin, kiitos.
0: Alisa Syrjä. Täällä jatketaan Energyllä ja tulos myöskin Gettaa.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuo!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
12: Ratkaisu on Metropolia.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peliin?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
16: Yes.
15: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
19: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: David Guettan, When We Were Young Energyn iltapäivään. Ani Sara B, tuhlaaja poika, se on tulossa heti viiden jälkeen.
1: Allu ja Riikka tässä, ja sä tiedät Allu, että mua harvemmin saa pysymään paikallaan, varsinkaan istumaan paikallaan useita tunteja, varsinkaan kaksinumeroisia lukuja, jos puhutaan.
0: Ja ei siis täysmahdottomuus.
1: Täysmahdottomuus, paitsi lentokoneessa, jos matkustetaan jonnekin kauas.
0: Sekin on muuten itse asiassa yllättävän hankalaa, mutta jos on joku tosi makea kohde, niin sit sen pystyy kyllä.
1: Sit pystyy, kun tietää, että siellä se kohde odottaa, mutta nyt tois kuule. Tänä viikonloppuna luvassa yli 20 tuntia paikallaan istumista ilman, että vaihdetaan ees maata. Ja mä tiedän, että tosi moni on lähdössä mukaan tähän tempaukseen ja harkitse vakavasti itsekin.
0: Kuulostaa niin kuin siis aivan mahdottomuudelta, mutta mistä on kyse, niin sä oot kohta tavata. Jos tässä on nyt joku iso ilmiökin, olisi kyllä kiva kuulla.
1: No, kerron kaiken.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: lopulta? Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
10: Moi.
3: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Arcidia ja Locked Away Energyn iltapäivässä. Hei, täältä olisi tuossa Adelaa, Ain't in LA ja sit Summer, My Body's in Ready. Allu täällä Riikan kanssa Energyn iltapäivä.
1: Kuuteen asti ja me ollaan kovia leffafaneja, Allu, molemmat.
0: Todellakin. Hei, sun lempileffo.
1: Apu, siis toi on...
0: Onks toi paha?
1: Tiedäks, multa eilen kysyttiin mun lempiravintolaa ja mä mietin sitä edelleen, että mikähän se voisi olla, kun mä alan ylianalysoimaan itselleni tärkeitä asioita ihan liikaa. Esim. Lempielokuva. Mä pystyn sanoa lempiohjaajat, lempikategorioista aina, hei, mutta kaikkien aikojen lemppari.
0: Sä veit tän nyt ihan liian diipiksi.
1: Mä oon liian nörtti näissä.
0: Oisit vaan sanonut vaikka Shawshank Redemption ja That's It, sit
1: mennään. Mutta ei
0: näitä.
1: Se oo se.
0: Mulla on Forrest Gump.
1: Ui, aika ihana. No mutta mä jään miettimään tätä nyt viikoksi.
0: Kadun sitä, että kysyin sulta.
1: Mut yksi mun lempielokuvia on Harry Potterit. Ja nyt on syys tämmönen spooky season ja Harry Potter season myöskin, kun niitä katsotaan siellä viltin alla. Kuppi kuumaa juoden. Paitsi, että mulla on vielä parempi idea, missä ne vois katsoa kaikki 8 Harry Potter-elokuvaa putkeen.
0: En mä halua katsoa putkeen.
1: Kyllä sä haluut, kuule. Ja tää on hyvä deitti-idea. Tässä
0: eikä
1: ei pääse karkaamaan.
0: Ei, no ei varma.
1: Finkino näyttää, kuule, tulevana viikonloppuna lauantaina 5. syyskuuta putkeen 4 ensimmäistä Harry Potter-elokuvaa.
0: Anteeksi, mitä? Siis putkeen, eli siis samassa näytöksessä 4 elokuvaa.
1: Kyllä,
0: putkeen.
1: Kyllä, Harry Potter-elokuva maraton Vol 1.
0: Täysin täys mahdottomuus.
1: 11 tuntia, 25 minuuttia kestää tämä setti.
0: Hei, ihan oikeasti.
1: Eikä tässä vielä kaikki, kun niitä elokuvia tosiaan on 8, niin tämä maraton jatkuu sitten sunnuntaina, jossa näytetään loput 4 ja kestää vaan semmoista 10 tuntia, 27 minuuttia. Eli yli 20 tuntia saa katsella Harry Potteria tänä viikonloppuna.
0: Joutuu kattelemaan.
1: Saa katsella.
0: Siis kuka pystyisi katsoa 20 tuntia Harry Potteria? Tai siis ihan sama, mitä siellä katsottaisiin?
1: Mitä sä voisit? Mä just menisikö Fast and Furious-maratoneihin? Sehän kestäisi varmaan viikon, kun niitä on tullut joku 27 osaa.
0: Ei, kun mä olin sanomassa, että vaikka olisi Fast and Furious tai ihan sama mitä, niin ei pystyisi katsomaan ikinä niin kuin, mitä sä sanoit, 21 tuntia?
1: Joo, ylikki. Kyllä.
0: Mut siis toihan on sairasta.
1: Mut kahdessa erässä.
0: Ihan sama, vaikka aino sitten, jos on kahdessa erässä. Hei, sille kai se pääsee käymään vessassa.
1: No pääsee tietysti, on näissä jotkut pienet vessatauot. Ja ainahan kesken elokuvan voi livahtaa nopeasti käymään.
0: Mut kyllä mä Riikka sen sanon, että okei, nyt tuossa toki tuossa aikaisemmin jo ilmoitit, että sä oot menossa ensi vuonna naimisiin. Mut et jos sä oot menossa deiteille, niin älä hitto vie tonne ainakaan.
1: Kylläpä vien.
0: Älä vie.
1: Kuka ilmoittautuu tuossa ensimmäinen testi kohti avioliiton auvoista satamaa? Kuka suostuu viemään mut Harry Potter-maratoneihin?
0: Ja Energyn iltapäivän kuulijat tietää, että sitten se lopullinen ylläri löytyy Riikan kotota, kun sieltä löytyy se sauva.
1: Niin muuten löytyy, että on siis ihan oikea taikasauva. Ei puhuta nyt mistään semmoisesta.
0: Voihan sitä taikasauvaskin sanoa.
1: Voi sitä missä vaan heilutella toki. Niin. Salaisuuksien kammiossa.
0: Niin, mutta siis Riikalt löytyy Harry Potterin taikasauva, niin sit tietyllä tavalla.
1: Tietää, että millaisia roolileikkejä leikitään sitten ton 20 tuntisen maratonin jälkeen.
0: Nyt mä haluan kyllä kuulla, että jos joku oikeasti kykenisi katsomaan 20 tuntia kahteen päivään Harry Potteria.
1: Tai niin... jos joku on menossa, jos joku on ostanut liput ja oikeasti menee sinne, niin kerro please meille.
0: Niin pitää olla kyllä niin ultimaattinen fani, että on mahdollista.
1: Mä tuun mukaan.
0: Tässä on Adelaa, Ain't in LA.

0: Somber, My Body is in Ready Energyllä ensi keväänä myöskin Helsingissä, Suomessa, muuten keikalla Veikkausareenalla. Tikettei pystyy voittaa esimerkiksi meiltä. Tuolta meni IGS tällä hetkellä, siellä on skaba käynnissä NRI-fit-tunnarin alta.
1: Me ottaa seurantaa, niin voit nappaa liput ja varmasti meiltä lisää lippuja tulos jatkossakin, koska Energy isosti mukana tässä Somberin keikassa.
0: Viraalit tosta heti seuraavan, eli mistä musa kautta viidemaailma tänään puhuu. Ja nythän on käynyt siis niin, että Taylor Swiftin aviomies Travis Kelce, tuore aviomies muuten.
1: Kesällä menivät naimisiin.
0: Reilu kuukausi sitten menty naimisiin, niin hän on nyt antanut ensimmäisiä kommentteja ja oikeasti paljastanut myöskin vähän uutta liittyen noihin häihin. Esimerkiksi tämä, että kuka näissä häissä on ollut kapelimestarina, tämä niin sanottu liideri, hosti, niin tämä oli yllättävä nimi, mutta täytyy sanoa, että ei ole mikään meikäläisen lempparityyppi.
1: Että olisi hurrannut siellä häissä, kun tämä olisi
0: no, paljastunut. No kyllä mä olisin, onhan sen verran iso tähti, mutta jos mä näen, hän on siis näyttelijä, että et jos mä näen, että leffan kannessa on tämän kaverin nimi tai naama, niin saatan skipata.
1: Joo, olisit kakkujonossa varmaan kampannut sitten myös hänet.
0: No ei.
1: Mutta siis joku toinenkin meni tuossa kesällä naimisiin. Meidän oma Robin Pakkaleen, niin hän kävi täällä meillä Energy-iltapäivässä, myönsi kaiken, kertoi kaiken. Ja nyt näyttäisi vahvasti siltä, että hän on tälläkin hetkellä häämatkallaan. Mistä mä oon tämän tiedon kaivannut ja missä päin maailmaa tämä honeymooni on käynnissä, niin minäpä näädin.
0: Riikalla on tosi yksityiskohtaista tietoa liittyen Robin Pakkalenin häämatkaan. Mm. Joo. Martin Garrixia, Repeat It ja Alex Warrenia, Fever Dream ja sen jälkeen juorutaan.
2: Energy Lasso.

0: Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
18: Skoda. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
20: Synttäreillä Veikon, se toimii.
19: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
22: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Universumin salaisimmat häthän vietettiin tossa kesällä, kun Travis Kelce ja Taylor Swift meni naimisiin Madison Square Gardenissa.
2: Mut mikään ei ole niin salaista, etteikö meidän tutka siitä tietäisi.
1: No itse asiassa tämä vaati sen, että Travis Kelce meni vierailemaan oman veljensä podcastissa ja siellä on sitten niinku avauduttu asioista
2: no,
1: ja kerrottu.
2: No käytännössä kertoi meille myös.
1: No hän on kertonut yksityiskohtaisia tietoja tästä taianomaisesta häätapahtumasta ja Travis Kelce sanoi, että nyt kun häistä on kulunut jo yli kuukausi, niin on ollut niin hauskaa. Toivon vaan, että se olisi voinut kestää vähän pidempäänkin, koska tuntui siltä, että kaikki tapahtui vaan niin kuin tosi silmänräpäyksessä. Seremonian muuten toimitti Adam Sandler, eli näyttelijä Adam Sandler. Ei mun mikään lempparinäyttelijä.
2: Eikä mun, ja mietin heti, että oliko hänellä ne hirveät shortsit ja semmoinen ylisuuri teepaita silloinkin päällä, kun on vihkinyt siellä. Sillä on aina se sama luukki.
1: Ai sama, mikä Waterboyssa.
2: No en ole kattonut, koska en kato hänen leffojaan myöskään.
1: En mäkään. Mä skippaan heti, jos mä näen, että Adam Sandler.
2: Ei lähde. Paitsi Click on ainut, minkä on kattonut.
1: Ei sitäkään pysty. Okei, mutta siis paikalla on ollut noin 1000 vierasta. Ja Travis Kelce kuvaili tietysti iltaa unohtumattomaksi. Et se oli ilta, jota me ei koskaan unohdeta. Julkisvieraiden joukossa, katsotaanpa, onko täältä tullut nyt jotain uusia nimiä. Sähän varsin hyvin tiedät, ketä siellä on ollut.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mutta tiesitkö, että siellä oli ainakin Brad Pitt, Paul McCartney, Lena Dunham, Ed Sheeran, Haim-yhtyeen sisarukset, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Dakota Johnson ja Sabrina Carpenter.
2: Aika hyvin heidät tiesin. Ei kun tiesinpäs Brad Pittinkin. Mä katsoin, menikö mulla tää ohi, mutta eikö Brad ollut siellä repsahtanut juopottelemaan?
1: Oliko näin? Aika kova. Mutta siis mua naurattaa se, että kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että et siis Hugh Grant on mun niinku, siis inhokkinäyttelijä, niin miten ne sai niinku Adam Sandlerin ja Hugh Grantin molemmat samaan tilaan?
2: Onpa hyvä, että sua ei kutsuttu noihin
1: häihin. Joo, nyt ei haittaa
2: mitään. Olisi ollut kamalaa. Mutta toiset häät, mitkä pidettiin salassa ja missä me todellakin oltais haluttu olla, Robin pakkaleen, myös meillä Energyn iltapäivässäkin, että kyllä, häitä juhlitte ja saatiin sieltäkin yksityiskohtia sitten tietoa. Ja me myöskin udeltiin, että milloin sitten seuraava vaihe, eli häämatka tietysti, ropparillakin kesä täynnä keikkaa ja kiirettä, niin kävin tuossa kattelee Robinin Instagram-storeja ja vahvasti näyttäisi siltä, että häämatka on käynnissä. Se on tämmöinen romanttinen kuva selvästi jostain dinneriltä, missä näkyy puolisoa pikkasen ja siinä jotain sydämiä. Ja sitten tämmöiseltä Infinity-poolilta, tämmöinen näköala uima-allas, selvitin, että missä päin tämä allas sijaitsee, niin Singaporessa kuule ollaan. Ja tämä on nyt joku tämmöinen 39. kerroksen upea residenssi, missä voi sitten, ei pysty edes vuokraamaan huonetta, vaan sinne on jotenkin itseänsä puhunut.
1: Miten ihmeessä saat noin yksityiskohtaista tietoa?
2: Mä oon näitä.

0: Se on Energyn iltapäivä torstai tai etuperjantai.
1: Etuperjantai, näin se on. Huomenna sitten on oikea perjantai.
0: Sä oot kyllä niin lomatarpeen.
1: Mä oon niin loppu.
0: Hei, Riikkahan on tehnyt tänään myöskin ison ilmoitusluontoisen asian täällä. Vähän reilu tunti sitten teit täällä iltapäivässä. Ja tossa oli nyt tullut WhatsAppiinkin viestiä, että mikä se uutinen oli, kun eilen niin kovaa tiisattiin sitä. Niin tehänpä niin, että Riikka, saat oot toistaa sen.
1: Pakkohan se on toistaa, että itsekin uskoo, että tää nyt tosiaan on ääneen sanottu. Ja tää oikeesti tapahtuu ja iso juttu lunastetaan ensi kesänä.
0: Ja jos joku on missannut tämän täysin, niin Riikka on siis tekemässä jotain sellaista, mitä suomalaisessa

0: Radiossa ei ole tehty ikinä, ei siis koskaan, ja me tullaan tekemään tää. Tai oikeastaan sä tuut, Riikka.
1: Joo, ja en toivon mukaan tuu tekemään tätä yksin.
0: Se olisi vähän outoa. Mistä on kyse, niin selvii kohta. Mirella Laurihaa pidäkki ja Billie Eilish Birds of a Feather, ja sen jälkeen uutisiin.
2: Energy Extravadance esittää.
3: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
4: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
5: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: No kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
12: Niin,
11: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
12: Juppa.
11: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
16: Japani.
18: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
3: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Energillä

0: Billie Eilish ja Birds of a Feather Energyn iltapäivää. Tuossa oli meidän WhatsAppiin 050501719 tullut kysyä, että mitkä ne isot uutiset on. Mehän siis tosiaan eilen vähän vihjailtiin. Siis about vuorokausi sitten just vihjailtiin täällä, että uutisia olisi tulossa.
1: Joo, ja kerrottiinkin nämä uutiset, mutta kertaus on opintojen äiti. Ja aikamoisia lupauksia omalle kohdalleni nyt tässä sanoin ääneen. Ja nyt kun se on ääneen sanottu, niin nyt se tosiaankin tapahtuu. Mutta ensi kesänä minä menen naimisiin.
0: Riikka aikoo mennä ensi kesänä naimisiin. Me ollaan tässä tosi iloisia. Me tullaan järjestää polttareita ja kaikkea kivaa. Nämä tulee muuten tapahtua täällä Energyn iltapäivässä sitten.
1: Kyllä, kaikki tehdään tietysti isommaan malliin, Energy-tyyliin, eturivin artistit, upea venue, siitä just neuvotellaan. Mutta miestähän tässä ei vielä ole ja siitä ei edes neuvotella vielä.
0: Niin, tämähän se oleellisin seikka tosiaan, että jonkunkaan pitäisi mennä naimisiin, mutta meillä ei ole vielä miestä, mutta me tullaan järjestää haku.
1: Joo. Kyllä se jostain etsitään, vaikka väkisin sinne.
0: Vaikka kloroformilla.
1: Joo, se voisi olla se keino sitten, koska
0: ei haluan. Mutta siis tämä on ihan totisinta totta, vaikka tässä nyt vähän vitsaillaankin, niin tämä on oikeasti tapahtumassa. Riikka on oikeasti menossa ensi kesänä naimisiin ja nämä häät tulee tapahtumaan Energyn iltapäivässä.
1: Näin se on.
0: Oota, kun sä kuulet, missä me järkätään.
1: Joo, ja mitä kaikkea muutenkin on luvassa, niin sehän tässä selviää. Mutta tämä matka me käydään yhdessä tosiaan täällä Energyn iltapäivässä.
0: Me lähdetään takavasemmalle huomen perjantai, se on perjantai-puhelua. Ahti tulee tänne vieraaksi,
1: joo,
0: vaikka mitä taas tapahtumassa.
1: Kaikea on taas, huhhuh.
0: Euro Summer, Zara Larsson tähän loppuun ja kuuden jälkeen tulos vielä Minttuu, Shakiraa, Kaigoo, Olgaa, kaikkea. Moi.
1: Huomisi.
2: Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Elaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Mikä toi oli? Ja taas,
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Yeah!

0: Nyt on pakko ottaa vettä.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Moi moi, kultavina hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
19: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
20: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
21: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Uudet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
6: Pääosassa Felix.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.
2: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
3: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: Extravadance. Esita.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
14: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
22: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
23: Skoda.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Moi!
16: Moi!
26: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt!
27: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

Energy.

0: kuuntelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Niin.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
18: Ratkaisu on Metropolia.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
20: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Hei, pst.
14: Hä?
13: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
14: Okei.
15: Okay. Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Stop. Ei todellakaan vielä.
18: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peli?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
17: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
18: Päästään Japaniin.
19: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
20: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
21: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
22: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
21: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
22: Miten tiesitte?
21: Ihan oli villi arvaus.
23: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
24: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
25: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. huolto.volkswagen.fi.
0: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
20: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
21: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
22: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
23: RAYO. Rayo.

0: Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
7: Stop, ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
12: Synttäreillä Veikon, se toimii.
11: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu!
18: Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä.

0: IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy Extravagance es esta.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. Energy.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Moi.
14: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
21: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
23: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
24: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
23: Ollaan kyllä.
0: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
21: R-A-Y-O. Rayo.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile.

Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä.

0: innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
12: Mynttön!
11: Uutena makuna omena.
13: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
19: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
18: Tämä on niinku superhot.
19: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
18: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
20: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
21: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
22: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Rattaat.
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian

0: Energy.
1: Tästä on japani.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
18: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
17: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
18: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
17: Se on justiinsa niin.
18: No niin, no.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
21: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
24: Makeit uutuuksii!
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
26: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
27: Muun muassa tätä.
28: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
29: Natupojat reissussa.
27: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
26: RAYO. Rayo.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Kulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.

0: Intensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energy. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Energy Eurohot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Eurohot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Energy Extravadance esittää.
7: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
8: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
9: Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Energillä